0: om det blir Champions eller Europa League eller KDB.
1: Ja, så har man jo den muligheten å reise til Bodø også.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Neida, det jo...
0: Har du planer?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke. Det blir nok ikke denne gangen, men jeg håper jo på at de går videre, og så at vi kan, kanskje reise og se en spennende kamp senere i høst.
0: Absolutt, absolutt. Vi får ge oss der med Bodø-Glimt og dette belgiske laget som jeg ikke skal prøve å uttale. Kampen altså i kveld klokka 20.00. Bodø-Glimt har gjort det bra i Eliteserien i de siste kampene, og ja, så det bare å si tvi-tvi. 2-1, var vi enige om det, Anders?
1: Ja, vi var det faktisk.
0: Så bra. Vi som har laget dagens formiddagssending, det Ted Ivar Pølsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliusen som sier hei og hå. Takk for oss.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Opstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Despacito.
1: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner på

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: as your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Rumlas, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Drumless, your Tyler Place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det var Sandra det som hadde en stor hit på 80-tallet med Maria Magdalena, og med den så sier vi hjertelig velkommen til God Formiddag Studio på en onsdag. 5. august, der været ikke er sånn aller verst, og det skal vel bli sånn, ja, helt greit, sola titter fram bak skyene, og temperaturen blir som mellom 15 og 19-20 grader, så endelig så får vi noen timer med solglimt i dag. Det er vi veldig glad for. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som står bakom mikrofon her i studio på Vinje, og så har jeg med meg i studio 2 han Anders Jonsen. Her er litt av det vi har på kjøreplan. Ja, 14. august så kommer Arctic Race of Norway til Bø, og nå trenger rittet din hjelp, for de trenger faktisk en god del løypevakter. Vi skal ta oss en tur til Bø Frivillig Sentral og snakke med ho Astrid Andreasen, som driver på å koordinere det her og prøve å få alle folkene på plass. For det er litt viktig det med løypevakter når det skal være sykkelritt. Så mer om det straks. Skal vi høre at fiskere mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten. Vi skal høre om Sanne Aronsen. Hun er nå 16 år. Hun skapte sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Kvæfjord. Og så er vi litt spent på om vi får beholde det gode været, ja, både i morgen og fredag og utover inn i helga. Det kan vi få et svar på når vi kobler opp linjen til han Håvard Thorseth, som er vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. Så får vi siste nytt på værfronten fra han. Konkurranse har vi også lagt ut på Facebook-sida til Radio Bø, og det er altså noe som heter bokstavsuppe, som vi har mye av her i disse redaksjoner. Her er det altså 14 bokstaver i dag, hulter til bulter, og det du skal gjøre, du skal jo stokke deg om og komme fram til et løsningsord, altså et fornuftig ord av de her 14 bokstavene. Ser telefonen ringer ut allerede, så Anders han har litt å henge fingrene i, for vi har lagt ut denne konkurransen på Facebook-sida for noen få minutter siden. Kan jo si så mye at hintet i dag, det er at har dessverre vært for mange i sommer. Altså, vi skal fram til noe som har med at det har dessverre vært for mange i sommer. Det er det vi kan si akkurat nå om konkurransen. Men det er altså 14 bokstaver, og gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt der, så skal vi komme tilbake til konkurransen litt ut i dagens sending.

0: Da skal vi til politiet I Nordland, der vi får opplyst at politiet rykket like etter klokka 18.30-tida I går ut til en melding om en trafikkulykke. Og det var da en ulykke på Bøstad I Vestvågøy. En personbil hadde kjørt ut av veien. Totalt to personer var involvert. Ingen av de var skadet. De involverte, det snakk om det da turister. Politiet sier at det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet tok avhør av fører, og saken opprettet. Det var altså trafikkulykke I går ved 18.30-tida, og det var Bøstad I Vestvågøy kommune. Utrykningspolitiet rapporterer om tre laserkontroller I går ettermiddag. Vi har en kontroll I Kjerringnesdalen I Sortland. Der var resultatet fire forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 103 km I timen I 80-son. På Børøya I Hadsel var resultatet 21 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 63 km I timen, og det var I en 50-sone. Og så har vi en kontroll på Risnakkan I Narvik. Der var resultatet 11 forenklet forelegg. Høyeste måling der var da 41 km I timen. Det var I en 30-sone.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir skiftende bris I dag. På Helgeland østlig fresk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag nordøstlig opp til fresk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger lengst nord og lokal tåke I sør. Ellers opphold og en del sol. I Troms bris omkring vest, periodevis fresk bris på kysten I nord. Det blir skya og spredte regnbyger. Fra sent I ettermiddag oppholdsvær og lettere skydekke først I sør. På torsdag så skal Nordland få bris omkring nordøst, periodevis fresk bris utsatte plasser, om kvelden dreiende vestlig på Helgeland. Først på dagen lett skya, oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skya og etter hvert regn. Torsdag kveld regn, også I Salten og Lofoten. I Troms så blir det skiftende bris, på kysten nordøstlig fresk bris, det blir lett skya, oppholdsvær. Ser ut til at vi får to fine dager I dag og I morgen torsdag, med godt vær I hvert fall store deler av Nordland. Nordlige deler av Nordland kommer vel best ut I morgen, ser jeg. Og Troms, ja, der blir det lett skya oppholdsvær. Temperaturen har jo gått litt opp siden I går på en del plasser her. Vi har Andenes med 12 grader, Bø I Vesterålen 13, Evenes Lufthavn med 14, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær I Lødingen 12 grader. Vi har Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn begge med 13 grader. Myrøy Øksnes med 13 grader, og så det da Innhavet Hamarøy. Jeg tror de har den høyeste temperaturen her hos oss. Ja, det har de faktisk. Innhavet Hamarøy med 15 grader I dag klokka 11. Tar vi nå en sånn liten titt på, bare sånn I full fart, og går til Bø og ser litt på temperaturen utover dagen, så skal det da fra I ettermiddag klokka 14 opp I 15 grader. Vi kan ta en liten sjekk på Narvik utover ettermiddagen, som skal opp I 16 grader I dag. Så ja, det er jo fint med sol og litt høyere temperaturer, spør du meg.
2: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: 14 minutter over 11, vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø. Andersson har en god del telefoner på 76 11 40 50 allerede på våres bokstavsuppekonkurranse. Bare å hisse rundt der, du kan også sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så det en smak av sommer der ute, så ta med deg radioen, finn deg en lun krok og nyt godvære. Det anbefalingen her fra formiddagsstudio. Og så skal vi by på fin sommermusikk. Her det postgirobygget som klar hos oss.

0: Postgirobygg og sommer hører i sammen. Dette var tidløs, og vi kunne jo ha spillet Idyll og Sommer i Norge, og hva de heter, alle de her låtene til Postgirobygget, som har en sånn sommersvung i seg. Fine saker det. Nå skal vi litt ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da er det sånn at på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes er det veiarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august. E6 Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Vallangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka er fylkesvei 762024 mellom Barstrand og Indre Gimsøy Sand i Vågan stengt på grunn av bytte av stikkrenne der. Stenging av gjeld mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag fram til den 5. august som i dag. Omkjøring er skjelta og busser i rute de slippes igjennom. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover, sier Statens vegvesen ved Trafikksentralen. Det var altså E6 ved Møllenfossen og strekninga Innerflågelva i Sørfold. Der vil det være stengt i kortere perioder, 7 til 21 altså. Så skal vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men så er det en del som gjennomslepp. Vi har fra nord klokka 21.45, retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00. Så er gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering er det i tidsrommet 18 til 21.00. Så minner vi om at det er jo veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og dermed er det forbudt å

0: sykle gjennom en oppstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister er det satt opp organisert skiss. Det gjelder hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18, 00. Og det er ordning som gjelder frem til 16. august.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, de fra Glasgow i Skottland. Travis fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Sing. Går rykter om at Travis et godt, at de har et godt rykte på seg som et konsertband. Det tror jeg gjerne det. Vi skal komme oss litt videre I dagens formiddagssending. Ja, lite stekkord nu vel Arctic Race of Norway. Vi har tatt en tur innom Bø bibliotek. Her jobber hun Astrid Andreasen, og så har hun jo da Bø frivillig sentral. Om litt over en uke så braket det løs med Arctic Race of Norway, og her, Astrid, prøver du når du på jobb å få alle brikkene på plass til det store som skal skje på fredag den 14. august, og du sa I går at det ikke alt som helt klart. Hva det du har å bryne deg på nå?
1: Nei, det jo selvfølgelig alltid noe som blir løser seg I siste sekund, men nå begynner vi å bli litt stresset med mangel på løypevakter, altså de som skal stå rundt omkring I kommunen og sørge for at trafikk ikke kommer ut på veien når vi har syklister som kommer I 50, 60, 70 kilometer I timen susende bortover. Så vi begynner å bli desperate etter å få nok løypevakter.
0: Og jeg så en oversikt på nettet, det ganske mange løypevakter dere trenger for Nordalstranda, Toften, Øver, Gimstad, Strømsjøen, Veaveien, Myrveien, Husvågen, Veggemåveien, Haugen, Kråkbergveien, Gjølandsveien. Det var mye. Hvor mye folk trenger du?
1: Det totalt 22 poster vi skal dekke. Vi vel kommet cirka halvveis, og så bør vi også ha et par ekstra for han. Fordi at det alltid noen som blir syk eller et eller annet uforutsett som henne, så vi trenger folk. Mm.
0: Men kan du si noe mer om løypevakter? Hva ansvar har de? Hva det de gjør? Og hvor lenge står de som løypevakter?
1: De skal møte opp på sin post senest 11.30 på fredagen. Og så skal veien, de skal stenge veien 11.45. Og så skal de stå der til siste politibil som kjører bak den siste syklisten har kjørt forbi. Og det alt fra rundt kvart over to og halv tre. Mm. Og klokka tre så det vel at da veien åpen.
0: Og uten løypevakter så, ja, det vel vanskelig å få det til å gå rundt, altså med Arctic Race. Løypevakter må vel være på plass for at sikkerheten skal ivaretas?
1: Ja, løypevakter må være på plass. Mm. Og grunnen til at vi begynner å stresse nå jo fordi at de løypevaktene skal gjennom et lite kurs på det å være løypevakt. De skal med møte politiet via Teams kvelden før. Og så skal det jo produseres ID-kort og sånn til de her. Og da det jo veldig greit å ha det I orden I god tid.
0: Så hva tid bør du ha navnene på plass?
1: Helst innen fredag. Aller helst skulle jeg ha dem I dag. Så jo fortere man har muligheten til å si ifra, jo bedre.
0: Ja, hva gjør du nå? Det onsdag I dag. Ligger du og ringer til folk du kommer på og spør, kan du være, vet du om noen, det sånn du tenker nå?
1: Ja, det sende melding, ringe. Og så jo utfordringen at jeg vet jo ikke hvem alle folkene I Bø Det nok mange I denne kommunen som tenker at de kunne vært, og så kan det være at jeg ikke har anelse hvem de Så jeg håper jo det at folk tenker at ja, jeg kan tilbringe 4 timer en fredag på og få egentlig så får du jo en fantastisk utsikt til når syklisterne kommer resende forbi. Mm. Og så får du skjorte, t-skjorte og hva det heter? Refleksvest og sånt.
0: Som man får beholde.
1: Det får du beholde med merker, med Arctic Race og sånt. Mm. Og så jo det at Arctic Race jo noe av det største som egentlig har kommet til Bø noen gang, synes jeg. Sykkelsporten jo ikke så stor I Bø, men på verdensbasis den jo gigantisk. Og det her vises jo over hele verden. Mm. Så jeg håper jo at vi får det her I landet. Ja.
0: Og så kan det jo være noen som hører dette som ikke bor I Bø. Radio Bø når langt. som tenker, ja, jeg kunne jo tatt meg en kjøretur til Bø på morgenen og vært klar for løypevakten. Så man tenker jo å bo I Bø for å være løypevakt, Astrid, tenker nå jeg.
1: Nei, det trenger man absolutt ikke. Om man har muligheten til å komme fra en nærliggende kommune, eller har man for eksempel hytte her eller et eller annet, ta kontakt. Vi åpne for at folk kommer kjørende sitt for å være med på festen.
0: De som vil være løypevakt og høre det her nå, hva skal de gjøre? Ta kontakt, sier du. Skal de ringe telefonnummer, eller skal de komme inn om biblioteket, eller...
1: De kan ringe meg på 92 24 94 70 eller sende e-post til astrid.andreasen@boe.kommune.no. Informasjonen ligger også, kontaktinformasjonen min ligger også på kommunens nettside under Arctic Race. Eller så kan de komme innom biblioteket.
0: Ja, og de kan også ringe til Radio Bø hvis dere trenger de her opplysningene på nytt for å få kontakt med Astrid. Vi håper virkelig at du kommer I mål, Astrid, for Arctic Race of Norway, det skal vi ha I Bø, sant?
1: Det skal vi absolutt ha, og det her utrolig gøy, synes jeg, at vi får dem endelig til Bø.

0: Det var Glenn Frey, tilbake til 1984 faktisk, The Heat Is On. Og så var jo denne låta brukt I en film, husker du titelen på filmen? Det var Beverly Hills Cop, som kom altså ut I 84. Det begynner å bli noen år og dager siden det. Nå skal vi innom studio til han Anders. Nå tar han en liten pause I å ta telefoner og tekstmeldinger fra dere lyttere på konkurransen, for du skal snakke om noe nå som jeg synes veldig godt, Anders, men har et litt sånn anstrengt forhold til deg selv.
1: Ja, du kanskje ikke alene om det. Vi skal... Jeg tenkte jeg skulle snakke litt grann om sopplukk. Eller sopphøsting,
0: ja.
1: For det det jo blitt sesong for nå. Og da har jeg jo lyst til å spørre deg hvordan det et forhold til innhøsting av soppet.
0: Nei, altså som sagt, jeg sier ja takk til soppen, god soppstuing fantastisk, men jeg plukker ikke en eneste sopp selv, for jeg kan ikke stole på meg selv at det jeg plukker er trygt. Jeg tror jeg skal gå bra mange kurs og lese bøker før jeg tør å begynne å plukke sopp og spise.
1: Ja, og...
0: Jeg livredd for at min siste tid kommet da.
1: Ja, det er vel regel nummer en at man skal være sikker på de soppene man tar. Og ja, holde seg til de trygge som man sikker på.
0: Ja.
1: For det her med sopphøsting, det har jo lange tradisjoner I Norge. Men betydningen og bruken av sopp har endret seg mye gjennom tiden. Vi kommet til august, så det jo august og september de viktigste månedene for soppplukking. Da det de mest ettertraktede matsoppene I vekst I skog og mark. Tidligere så var sopp en viktig ressurs for enkelte deler av befolkningen, mens den I dag først og fremst høstes som en fritidsaktivitet for naturopplevelser og, som du inne på, delikatesse I matlaging. Før I tida var nok nordmenn generelt mer forsiktige med å spise sopp enn mange andre europeiske folk. Mange mente at sopp kunne være farlig, og kun et fåtal arter ble brukt. Likevel var det store regionale forskjeller. På Østlandet og I Trøndelag ble blant annet kantarell, steinsopp, piggsopp, høstet og brukt I matlaging. I Nord-Norge var sopphøsting mindre vanlig, blant annet fordi klimaet ga kortere vekstsesong, og fordi fisk, kjøtt og bær var viktigere matkilde. Enkelte samiske områder brukte sopp I liten grad som menneskemat, men disse ressursene fra naturen ble utnyttet på andre måter. I dag kjenner vi langt flere spiselige sopparter enn tidligere. De mest populære kantarell, steinsopp, traktkantarell, piggsopp, fåresopp og matblekksopp. Mange plukker også skrubb, risker, kremler, selv om dette krever mer kunnskap om tilberedning. Og soppen brukes I suppe, sauser, gryteretter, pizza, pasta, og som tilbehør, som du var inne på til de var I soppstuing for eksempel, til kjøtt og fisk. Overskuddet kan tørkes, fryses eller skyltes sånn at det kan brukes gjennom hele året. Bruksområdene for sopp har også blitt flere. Som matressurs inneholder sopp vitaminer, mineraler og kostfiber, samtidig som de har lavt fettinnhold. Enkelte sopparter brukes dessuten innen forskning og medisin, blant annet på grunn av stoffer som kan ha antibakterielle eller immunstyrkende egenskaper. Sopp fra naturen har også blitt brukt som rusmiddel I enkelte kulturer I flere tusen år, men I Norge har slik bruk historisk sett vært svært begrenset. De fleste nordmenn har tradisjonelt sett på sopp som enten mat, eller gift, ikke som rusmiddel. Det finnes fortsatt regionale forskjeller I sopphøstinga. På Østlandet og Sørlandet finnes store barskoger og løvskog med gode forhold for kantarell og steinsopp. Vestlandet de har et fuktigere klima som gir gode vekstvilkår for mange sopparter, men terrenget der kan være mer krevende. I Trøndelag og Nord-Norge kommer soppsesongen ofte litt senere, men gode år kan gi store mengder traktkantarell, skrubb og piggsopp. Så sopphøsting har etter hvert blitt en mer populær friluftsaktivitet. Så vi kan vel oppsummere med at soppen I dag både en verdifull matressurs og en viktig del av norsk natur og friluftsliv.
0: Det var litt om sopphøsting. Takk skal du ha, Anders. Jeg tror jeg må spørre han, Anders litt mer om det han plukket etter Daniel Kammen. Skal vi høre litt om han har noen gode tips?

0: Ja, det var en Daniel Kammen, endeløs sommer, og før det så var Anders innom dette med sopphøsting, og du plukket jo litt sopp selv, Anders. Hvis du skal komme noen tips, altså, kantarell har jeg jo hørt at den er jo trygg å plukke, jeg forstår.
1: Ja, det er jo vel, jeg er langt fra noe ekspert, så jeg har gått i laget andre folk og plukket sopp.
0: Mm.
1: Og da er det jo kantarell som er både god og lett gjenkjennelig.
0: Ja, hva er det som kjennetegner kantarellen, så du ikke plukker feil?
1: Det er jo først og fremst farger, sånn gul-oransje.
0: Mm.
1: Og så ser han jo nesten ut som en trompet som står opp.
0: Ok. Og det er ikke noen som legner så at vi tar feil?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det er vi safe.
1: Ja, se nå på litt bilder og les litt grann, så tror jeg ikke du skal ta feil.
0: Ja. Noen andre du bruker, Plokk?
1: Ja, det er jo, du bruker ordet bruker, jeg plukker ikke mye sopp, men det hender. Og da er det jo i tillegg til kantarell, litt piggsopp, steinsopp.
0: Ja. Hva gjør du med sopp?
1: Sist lørdag, da laget vi pasta,
0: ja.
1: Hvor vi brukte tilsett mest sopp, og så litt andre sånn smakstilsetninger, og hadde godt brød til, og det ble nydelig det.
0: Nom.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Og her setter du ennå.
1: Det skjedde, så jeg tror vi har truff på
0: det.
1: Det gikk bra.
0: Ja da. Nei, men vi får anbefale folk om å ta seg et soppkurs, eller lese godt opp på, ikke tro på alt som står på nettet, kanskje gå på et bibliotek, kanskje lese en god bok som har med sopp å gjøre, som er trygg og god.
1: Ja, og så hvis det er noen av lytterne som har tips, jeg har kommet et på...
0: På tekstmelding
1: her, hvem vi kan snakke med som har god peiling på sopp.
0: Så det er, ja. Kanskje vi skulle lage en liten sak på det?
1: Kanskje det,
0: ja.
1: Ja, for det er jo aktuelt nå, og det er muligens en del som lurer på hvordan går vi fram, hva er viktig, og hva bør vi gjøre, og hva bør vi ikke gjøre.
0: Mm. Men vi har altså fått tips nå på telefon hos oss på SMS.
1: Det stemmer det.
0: Om noen vi kan...
1: Der har vi i hvert fall et utgangspunkt hvis vi er interessert i det.
0: Ja.
1: Men vi hører gjerne fra lytterne hva deres både opplevelser og tips.
0: Ja, hvis dere er soppfolk og plukker og har noen tips rundt dette med sopphøsting, så gjerne send noen ord på en SMS, så skal vi ta det med på lufta i løpet av sendingen. Og nå trenger dere telefon, ha den klar, og tekstmelding og alt det der, for nå skal vi kjøre i gang konkurransen på lufta.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, hva har du laget til i dag til oss?
1: Du, vi har laget en lekker suppe, vel å merke uten sopp, men en suppe som består av 14 bokstaver, som lytterne skal sette i riktig rekkefølge for å komme fram til dagens løsning. Så nå skal jeg lese de bokstavene, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet. Så har vel du din metode etterpå som du tar. Ok, de 14 bokstavene er F. Foxtrot, R. Romeo, U. Uniform, K. Kilo, T. Tango, R. Romeo, A. Alfa, K. Kilo, L. Lima, E. Echo, K. Kilo, Y. Yankee, K. Kilo, Y. India.
0: Mm. Det var 14 bokstav. Jeg tar putt av noen guttenavn på de her i full fart. Vi har F. Fredrik, R. Rikard, U. Ulrik, K. Kalle, T. Thor, R. Rikard, A. Arne, og så er det K. Kalle igjen. Så har vi L. Lars, E. Erik, og så dukker det opp en K for Kalle igjen, og så får vi Y. Yngve, og så er det nok en K for Kalle, og så får vi en I for Ivar. Er det mange K her egentlig? 1, 2, 3, 4 tillegg.
1: Ja, vi ser, ja.
0: Er du enig der? 4 K.
1: Ja, det må det vel være.
0: Det det. Mm. Dere skal ha 4K I dette suppa her, folkens.
1: Ja, og når dere har fått dette I riktig rekkefølge, dere kan enten ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Dere kan også sende en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Der må dere selvfølgelig skrive løsningsordet, skrive navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Alle som sender løsning med på en dagspremie, I hvert fall trekning av en dagspremie, verdi 120 kroner, og da kan dere være mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Dere dessuten med på trekningen av en ukespremie som vi trekker på fredag, det en pakke med flakslodd. Ja. Og konkurransen går frem til 12:15.
0: Og så skal dere få litt hjelp på veien, for du har et lite hint å komme.
1: Vi har et hint, og hintet har dessverre vært for mange av dette I sommer.
0: Det har det, helt klart. Det har altså dessverre vært for mange I sommer, det hintet. Så kan vi jo nevne sånn I full fart at gårdagens løsningsord.
1: Ja, det var musikkfestivaler.
0: Det var musikkfestivaler, for dere som lurer på det. Nei, men da har du en jobb å gjøre der ute hos deg, Anders, og så kommer vi tilbake til deg etter 12:00.
1: Da skal jeg ta telefonen.
0: Vi gjør det. 76 11 40 50 numret til Anders, eller løsningsnordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til 12:15.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var den svenske gruppa Kent, og du fikk de andre. Da skal vi til Andøya, for der er det sånn at fiskerne mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten.
1: Her fiskefeltet er et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
2: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
1: Ut her så har du Bleiksjupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
2: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
1: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
2: Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
3: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
1: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
2: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
4: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
1: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
5: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
1: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og reporter i saken her, det var Monica White-Martinsen, NRK Nordland. Og til slutt så hørte vi Øyvind Arnsen i Nord Fiskarlag. Nå skal vi til Taylor Swift på formiddagen i Radio Bø.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Låta kom ifra Westlife, du fikk Bap Bap Baby, og da er han Ted og han Anders tilbake I din radio. Det formiddagen på Radio Bø, som kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi besøke Sanne Aronsen, hun 16 år. Hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset I Kvæfjord, så vi skal en tur innom der. Så skal vi nå akkurat ja, I dette øyeblikk ta med oss en melding fra politiet I Nordland. Politiet I Svolvær har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Ingen personer skal være skadet, men det oppstod en del materielle skader på bilene. Politiet har gjort undersøkelser på stedet. En person får førekortet beslaglagt. Det ikke mistanke om ruskjøring. Det opplyser operasjonsleder Stig Østbø I Nordland politidistrikt. Men altså, politiet har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler nå I formiddag, og det har skjedd altså i Svolvær.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi ha fokus på været de neste minutterne, og da skal vi koble inn linja til Meteorologisk institutt oppe I Tromsø. Der det han Håvard Thorseth som vakttagende meteorolog. God dag oppe I Tromsø, Håvard.
2: Ja, hallo.
0: Det en smak av sommer I Nordens Paris I dag?
2: Ja, her har vi det ganske grått forløpig, men det nok litt bedre nedover I Nordland. Der det vel begynt å bli sol og fint I dag.
0: Ja, I hvert fall I Vesterålen så har sola tittet frem, og det vi jo veldig glad for det ikke vært for mye av den I juli måned, så vi krysser jo fingrene for august at den skal bli fin. Vi har tatt kontakt med deg, Håvard, for å få litt værprognoser for dagen I dag og fremover, og skal vi ta dagen I dag først? Hva sier prognosene dine?
2: Ja, I dag så ser det egentlig bra ut. Det ja, det har klarnet opp I så godt som hele Nordland. Henger kanskje igjen litt bygger aller lengst nord på Andøya, men ellers det for det meste fint vær og forholdsvis rolige vindforhold også I dag for det meste. Og sånn fortsetter det utover dagen. Øker kanskje på litt vind med fra nordøst utover kvelden, så kan komme opp en nordøstlig frisk bris ute på kysten. Og temperaturen også jo på vei oppover, mellom 12 og 15 grader nå, men det blir nok litt varmere utover ettermiddagen.
0: En fin dag mange plasser I vårt langstrakte fylke, og hva sier prognosen for I morgen? Da det torsdag.
2: Ja, I morgen så fortsetter det med mye fint vær egentlig for særlig nordlige deler av Nordland egentlig får fint vær. Temperaturene stiger litt, så sånn type litt indre strøk, Ofoten for eksempel, kan komme opp I en rundt 20 grader. Ute på kysten så det nok litt sånn nordøstlig vind som kanskje gjør at det blir litt kjøligere. Men fortsatt mye sol og gode temperaturer I morgen, særlig først på dagen. Så utover dagen så trekker nok inn litt skyer og kanskje litt regn til Salten, mens nord for Salten så blir det nok for det meste oppholdsvær, kanskje ytterst I Lofoten og sør I Lofoten kan det komme litt regn, men for det meste så holder det seg med oppholdsvær også I morgendagen.
0: Så I morgen så det nordlige del av Nordland som antageligvis blir værvinneren da?
2: Det ser sånn ut.
0: Ja, og så det plutselig fredag, og vi litt spent på fredagen og inngangen til helga.
2: Ja, det ser vel ut som fredagen også kan bli ganske, ganske grei. Det nok litt kjøligere luft som kommer inn, og litt mer skyer fra havet, men ikke mye nedbør, I hvert fall ikke I Lofoten og Vesterålen. Kanskje noe mer nedbør I indre deler, da. Så men i utgangspunkten en grei dag også på fredag, men ikke like mye sol som i dag og i morgen.
0: Mm. Vet ikke om du har hatt tid til å se inn i helga?
2: Ja, jeg har sett litt på det, og det så detaljene litt usikre, men i utgangspunktet så ser det noe mest sannsynlig ut som det blir dessverre mer tilbake til skya og regnvær i helga, som det ser ut nå, men det jo fortsatt noen dager igjen, så det litt usikkerhet.
0: Ja. Da var vi vel gjennom det hele, var ikke det?
2: Jeg tror det.
0: Ja, veldig bra. Da har vi full oversikt. Takk skal du ha, Håvard Thorseth, vakthavende meteorolog ved værvarslinga oppe i Tromsø. Så får du en fin dag på jobb videre.
2: Takk det samme.
0: Så har vi jo hentet inn noen temperaturer fra målestasjonene tidligere i dag. Vi kan jo se litt på de. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes Lufthavn 14, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12, Solvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge der med 13 grader. Myrøy Øksnes der også 13 grader. Og så er det vel innhavet på Hammarøy som hadde den høyeste temperaturen på våres oversikt fra klokka 11 i dag. Ja, faktisk, da var det 15 grader på innhavet. Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Du hører på formiddagen i Radio Bø. Anders, han har full trøkk på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi snakker jo da om våres bokstavsuppekonkurranse, der du kan stekke av med en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne trøkketurser til våres radiobingo. Og så er det jo snakk om en pakke med flakslodd på fredag som ukespremie. Det hele dreier seg om 14 bokstaver hulter til bulter i våres bokstavsuppekonkurranse. Konkurranse der hintet er har dessverre hvor for mange i sommer. Har dessverre hvor for mange i sommer. Ja, hva det vi tenker på med de 14 bokstavene? Får bare hide rundt og ringe han Anders nå de siste minutterne. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. Anders har fullt trøkk og spennende der ute hos han, men det var da spennende hos meg også i liten stund her. I sted, fordi at når man står og har direkte sending, og så blir skjermen svart, ja, og så blir han grå, og så ser du bare konturene av det du skal, ja, alt som på skjermen her for at vi skal kunne styre sendingen. At det blir bare grått hele greien, da begynte jeg å tenke på, oi, hva det som skjer nå? Vi har jo jobbet litt med oppdateringer i helga her på våre datasystemer. Det var litt spennende, men nå slo jeg av skjermen, og så slo han på igjen, og så ble han helt fin igjen. Så hvis jeg nå trykker sånn, ja. Så gjør maskinen akkurat det jeg vil han skal gjøre. Skal kjøre musikk fra bandet 088. De fra Bødi. Her skal du få gjøre det du vil på Radio Bøs formiddagssending. Kos deg med deg.

0: Ja, gjør det du vel. Det var oppfordringen ifra bandet 088 som ifra Bø med ho Ingrid Thorsen i spissen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Jeg skal ta med litt informasjon angående MFST-ting som går mellom Andenes og Gryllefjord. De har fått lite tekniske problemer i forkant av den første morgenturen i dag. Det forteller kaptein Børge Jonsen. Han sier at vi kjører på, så vi kommer oss gradvis inn i ruta. Vi regner med å være på normal tid til siste turen. Han kan ikke si så veldig mye om hva som var årsaken, enn at det var tekniske problemer som da gjorde at de fikk forsinkelser. Så litt tekniske problemer på fergesamband med MFST-tinn, altså som går mellom Andenes og Gryllefjord. Torgkatten melder at de har forsinket avgang resten av onsdagen med omtrent 20 minutter. Det gjaldt altså fergesambandet Andenes-Gryllefjord MFST-tinn. Litt andre ting og tang i trafikken. På fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes ser det et veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og på torsdag så er det stengt mellom klokka 7 og 15 fram til den 12. august. E6 ved Møllenfossen i Sørfold er stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. Og så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skiltet. Og der er det sånn at utrykningskjøretøy de kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Denne uka er fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag fram til 5. august, altså i dag. Omkjøring er skiltet og busser i rute slippes gjennom der. På E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflog-Elva og Inner Flog-Elva. Bærflog-Elva skal det være, og Innerflog-Elva i Sørfold, ja. Der vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Det var på E6 ved Møllenfossen. Så skal vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21.00. Skulle det skje noe der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælten som våre lyttere bør få vite om, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Hun har en fantastisk stemme. Celine Dion, I Love You på Radio Bøs formiddagssending. Sanne Aronsen, hun 16 år, og hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik i Kvæfjord. Da Radio Bø tok turen innom på lørdag, så var rekesmørbrød, nystekte vafler, kanelboller, kake og kaffe kommet på kafébordet.
1: Ja, nå står vi og venter. Det har kommet noen allerede, men vi forventer at det blir å komme flere, ja. Så. Mm.
0: Du, hvordan startet denne kaféen?
1: Det startet med at jeg hadde litt lite penger, og så sa jeg hjemme at jeg hadde lyst på en jobb. Og så kom han pappa hjem en dag, og så sa han sånn, ja, jeg ordnet deg jobb. Jeg bare sånn, og ja, hva er jobben, liksom? Og så sa han at jeg skulle jobbe her, for han pappa har jo hjulpet her når det har vært fotballkamper og sånt. Så egentlig så tror jeg han kødda litt, men jeg tok det seriøst, og så ble det nå bare til at det ble en kafé som vi hadde åpent hver helg, og så nå er vi på tredje året.
0: Du var 13 år da du startet. Hvordan var starten?
1: Altså, det var jo, altså jeg måtte jo lære meg hva vi skulle gjøre, og så lagde jeg til og med en liste med sånn alt jeg skulle gjøre klart før kaféen begynte, men nå har det liksom, nå sitter litt, så nå vet jeg hva jeg skal gjøre når jeg kommer hit, liksom.
0: Det er jo masse kake. Hadde du så mye kake når du startet første året, eller har det bare blitt mer og mer og ballet på seg?
1: Ja, altså vi startet jo med, altså vi har jo litt mer utvalg nå enn vi hadde sånn i begynnelsen. Og så er det jo, altså vi får jo også prøve litt nytt hele tiden, og så er det så mange som er så flinke å hjelpe oss med at å lage kake, og så har han, og Bjørn som har går her, har hjulpet oss med egg, sånn at vi får egg til å lage litt forskjellig til rundstykkene og det vi trenger egg til da, så. Så jeg baker de kjeksen, og så er det jo mamma som er flink også, og han pappa, og han Arne, og så er det jo hun Lisbeth og familie som hjelper til og venner. Så det er veldig hyggelig.
0: Du, hvem er det som kommer innom når det er helg? Er det de lokale, eller er det turister, eller?
1: Det er mest de lokale, og det er jo også veldig hyggelig, men altså, vi har fått folk fra Harstad, det har jo kommet noen som har vært og syklet, og så har de lagt ut på en sånn sykkelgruppe i Harstad at vi har kafé, så det var jo veldig hyggelig. Og så i fjor så kom det en sånn minibuss med masse turister, og det var også veldig spennende. Så de kommer jo litt fra overalt, og det var veldig koselig.
0: Ok, minibuss, plutselig masse folk, ble travelt da?
1: Ja, det ble litt travelt, men det gikk fint. Ja.
0: Og det er altså tredje året, og du må fortelle litt om det her lysthuset som det heter. Det er jo en sånn liten avstekker fra hovedveien. Det er et lokale, da fått navnet lysthuset. Du må fortelle litt om det.
1: Jeg vet ikke så mye om navnet egentlig, men det er jo også, vi leier det også ut til Airbnb, så folk kan bo her når de har lyst til å være her litt også. Og så har det har jo før vært en skole, så de har jo bygd om til det her. Men det som navnet står for, det husker jeg ikke helt.
0: Milkshaken din. Hva er det som er hemmeligheten med denne milkshaken din?
1: Jo, altså, den milkshaken begynte vi med i fjor, og så ble den milkshake-maskinen vi hadde da, den var ikke så bra, så vi kjøpte en igjen. Og så, den funker veldig fint, og så har vi jo en hemmelig ingrediens i milkshaken vår. Så har han pappa kalt milkshaken for at den er søtere enn midnattssola.
0: Og den hemmeligheten, den holder dere hemmelig?
1: Ja.
0: Du har uteservering også?
1: Ja, vi har åpent ute. Når det er så godt vær som det er, så er det mange som synes det er fint å sitte ute og spise og snakke med hverandre. Mm. Så det er veldig populært å sitte ute her.
0: Mm. Men det som du får av inntekt for å drive kaféen, går det til lysthus, eller er det de eier lønn, eller hvordan er det?
1: Altså, noe av det må jo gå til, liksom, til driften, liksom. Mm. Men jeg får jo litt selv også.
0: Og nå er vi kommet i august. Hvor lenge skal du holde gående i år med kafé?
1: Det står på Facebook hvor lenge vi skal være åpent. Det blir nå i hvert fall opp til skolestart.
0: Er det sånn at du tenker at dette vil jeg gjøre til neste år også?
1: Ja, og pappa har sagt at han tror det blir til neste år også, så jeg tror det blir det. Og det er jo veldig koselig, så det går egentlig ganske greit.
0: Så det er en litt sånn familiebedrift, men hvem er sjefen?
1: Det er vel egentlig han Arne som er sjefen, vil jeg si. Men de pleier å tulle litt med at jeg er sjefen, men det er mest sånn, han Arne.
0: Og så har du god hjelp fra mamma og pappa, og Trine-Lise og Bjørn.
1: Ja, og mamma, og mamma kommer hit, og så hjelper hun hvis det er noe jeg trenger bak her. Eller så, og så hjelper hun med å plukke blomster og pakke kake.
0: Da venter vi bare på gjestene. Tror du det blir en travel lørdag i dag?
1: Ja, jeg håper det blir ganske fint, for vi fikk jo, jeg ble jo intervjuet forrige helg. Så vi håper nå at det har vært litt sånn reklame for kaféen, at det kommer litt flere.
0: Ja, alt klart nå til kaffebesøket. Er det noe du må, sånn siste finpuss?
1: Ja, nå tror jeg det meste er klart. Vi venter nå bare på noen kanelboller, og så er det klart.
0: Det var hun, Sanne Aronsen, som altså har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé. Og den finner du på Lysthuset i Vik i Kvæfjord, kan varmt anbefales. Og hvis du går inn på Facebook-siden til Radio Bø, så har vi lagt ut noen bilder fra kaféen til hun, Sanne. Og da skjønner du alt, når du ser bildene og alt det gode hun har på sitt kafébord, ja, så får man vann i munnen, altså. Vi skal litt tilbake til Lysthuset, for dette bygget har jo en historie. Det har vært brukt til både skole, forsamlingslokale og faktisk også til bedehus. Og du skal få litt mer fakta rundt Lysthuset i Kvæfjord når vi skal tilbake dit i morgen.

0: Hun heter Vanessa Paradis. Jolie Taxi fikk du på formiddagen i Radio Bø. Ja, Anders, vi snakket jo om en fotballkamp i går her i Radio Bøs formiddagssending, og det var jo da det belgiske laget med det fantastiske navnet som jeg ikke så flink å uttale.
1: Ja, men jeg tok det i går, så jeg regnet med det din tur i dag.
0: Ja, Royal Union Saint-Gilloisie, eller noe sånt.
1: Det forhold.
0: Jeg merket på TV også, så sa de bare Union en stund.
1: Ja,
0: også.
1: Men det er jo greit.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde jo, både jeg og du, hadde jo tippet på en knepen seier til Bodø/Glimt. Vi hadde vel tippet 2-1 begge to.
0: Mhm.
1: Nå gikk det jo ikke sånn. Vi var vel enige om at det er langt fra den beste kampen vi har sett fra Glimt, sånn at resultatet er vi sånn høvelig fornøyd med.
0: Ja, jeg er bare spent på hva det resultatet har kommet til å bli. Det får vi aldri svar på hvis de ikke har fått den straffen, for eksempel.
1: Neida, sånne hypotetiske spørsmål, det kan man nesten ikke svare på.
0: Men det ble 2-2, så da står jo de her to lag.
1: Det ble jo 3-3 til slutt.
0: Det ble 3-3?
1: Ja da, det var jo to kjappe mål på slutten.
0: Ja, det var 3-3, stemmer det. Så da er de, så står de likt.
1: De står likt, ja, og da håper vi jo selvfølgelig på at Glimt skal fortsette den veldig gode heimestatistikken de har.
0: Mm-hmm.
1: Selv om man må jo spå at i hvert fall i Champions League i fjor, så hadde de jo kanskje noen av de største kampene på bortebane. Men jeg holder nå som favoritt når det blir tirsdag, og de skal møte samme laget på Aspmyra.
0: Mm, det blir altså nå på tirsdag den 11. august 18.00.
1: Mm.
0: Da er det videre kvalifisering til Champions League.
1: Ja, og de, da skal de jo møte vinneren av Olympiakos og Nijmegen fra Nederland.
0: Okay.
1: De spiller vel 0-0 i den første kampen i går.
0: Mm-hmm.
1: Så det er også der det du har gjort. Så det er jo spenning i begge kampene.
0: Ja.
1: Og da blir det dobbelt oppgjøret. Helt avgjørende hvem som skal inn i Champions League.
0: Ja, ikke sant.
1: I det aller beste selskap.
0: Ja. Neida, vi krysser fingre og håper på seier på hjemmebanen, der de er vant på kunstgresset sitt. Og så regner jeg med at det kjente å være, jeg tipper at den kampen blir utsalt, så det blir liv og røre.
1: Ja, ja, det får vi da håpe.
0: Mm.
1: At det blir det.
0: Mm. Og så er det travle dager for disse spillere, fordi at nå på lørdag så er det en kamp i Eliteserien.
1: Mm. Så det er jo 3 dager imellom kampen i går, og viktig kamp i Eliteserien, bortekamp.
0: Ja, Vålerenga.
1: Ja, så da må de være i Oslo, og så har de heimekamp da på tirsdag.
0: Ja.
1: Så nå går det unna, og nå var, ja. Så jeg vet ikke hvordan de gjør det, om de reiser hjem til Bodø, og så reiser til Oslo, og så tilbake til Bodø, eller om de kanskje reiser fra Belgia, og så blir de i Bodø til...
0: Spør du meg, så er det bare omvei å få hjem til Bodø og snu.
1: Ja, de er vel sikkert, litt flink på sånn logistikk som det der også. Så,
0: Vi kan se frem til flere spennende kamper med Glimt, altså nå på lørdag klokka 14.00 så er det Vålerenga og Bodø/Glimt, og så er det da Champions League kvalifisering mot Royal Union, og det skjer altså på selveste Aspmyra stadion på tirsdag i neste uke. Skal vi tippe noe resultat nå, eller skal vi bare gå og tenke litt på det?
1: Du,
0: jeg sier 2-1 denne gangen.
1: Jeg har jo ikke tenkt så mye over det da. Så jeg tror jeg skal vente litt, sånn at vi ser, det kan jo skje mye ting, blant annet med skader, før det blir tirsdag.
0: Mm-hmm.
1: Men, du har vel ant at jeg er optimist, jeg.
0: Ja, jeg skjønte.
1: Ja.
0: Vi skal begynne å runde av, for denne sendingen er snart snipp-snapp snutt ute, og vi som har laget den, det er Ted Ivar Pølsen og han Anders Jonsen. Vi skal ønske velkommen til ny sending i morgen klokka 11, da skal jeg ha Ho Frøydis med meg i studio på torsdag og fredag. Vi skal ta med oss Say My Love med Kygo, Khalid og Griffin fram mot nyheten. Tusen takk for oss, og nyt godværet vi har, i hvert fall noen timer. Ut og kos dere, folkens.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Drumless, your Tyler Place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: personlig reise med dette med han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et råviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Rimless, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du har erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte.

klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketalspotter.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker, som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren, som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende med dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep, midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det var Sandra det som hadde en stor hit på 80-tallet med Maria Magdalena. Og med den så sier vi hjertelig velkommen til God Formiddag Studio på en onsdag. 5. august, der været ikke er sånn aller verst, og det skal vel bli sånn, ja, helt greit. Sola titter frem bak skyene, og temperaturene blir som mellom 15 og 19-20 grader. Så endelig så får vi noen timer med solglimt i dag. Det er vi veldig glad for. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som står bak om mikrofon her i studio på Vinje, og så har jeg med meg i studio 2 han Anders Jonsen. Her er litt av det vi har på kjøreplan. Ja, 14. august så kommer Arctic Race of Norway til Bø, og nå trenger rittet din hjelp, for de trenger faktisk en god del løypevakter. Vi skal ta oss en tur til Bø frivillig sentral og snakke med ho Astrid Andreasen, som driver på å koordinere det her og prøve å få alle folkene på plass. For det er litt viktig det med løypevakter når det skal være sykkelritt. Så mer om det straks. Skal vi høre at fiskere mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten. Vi skal høre om Sanne Aronsen. Hun er nå 16 år. Hun skapte sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Kvæfjord. Og så er vi litt spent på om vi får beholde det gode været, ja, både i morgen og fredag og utover inn i helga. Det kan vi få et svar på når vi kobler opp linjen til han Håvard Thorseth, som er vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. Så får vi siste nytt på værfronten fra han. Konkurranse har vi også lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, og det er altså noe som heter bokstavsuppe, som vi har mye av her i disse redaksjoner. Her er det altså 14 bokstaver i dag, hulter til bulter, og det du skal gjøre, du skal stokke dem om og komme fram til et løsningsord, altså et fornuftig ord av de her 14 bokstavene. Ser telefonen ringer ut allerede, så Anders han har litt å henge fingrene i, for vi har lagt ut denne konkurransen på Facebook-siden for noen få minutter. Kan jo si så mye at hintet i dag, det er at det har dessverre vært for mange i sommer. Altså, vi skal fram til noe som har med at det har dessverre vært for mange i sommer. Det er det vi kan si akkurat nå om konkurransen. Men det er altså 14 bokstaver, og gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt der, så skal vi komme tilbake til konkurransen litt ut i dagens sendingen.

0: Da skal vi til politiet i Nordland, der vi får opplyst at politiet rykket like etter klokka 18.30-tida i går ut til en melding om en trafikkulykke. Og det var da en ulykke på Bøstad i Vestvågøy. En personbil hadde kjørt ut av veien. Totalt to personer var involvert. Ingen av de var skadet. De involverte, det er snakk om det da turister. Politiet sier at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet tok avhør av fører, og saken opprettet. Det var altså trafikkulykke i går ved 18.30-tida, og det var Bøstad i Vestvågøy kommune. Utrykningspolitiet rapporterer om tre laserkontroller i går ettermiddag. Vi har en kontroll i Kjerringnesdalen i Sortland. Der var resultatet fire forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 103 km i timen i 80-son. På Børøya i Hadsel var resultatet 21 forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 63 km i timen, og det var i en 50-sone. Og så har vi en kontroll på Risnakkan i Narvik. Der var resultatet 11 forenkla forelegg. Høyeste måling der var da 41 km i timen. Det var i en 30-sone.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir skiftende bris i dag. På Helgeland østlig fresk bris utsatte plasser. Fra i ettermiddag nordøstlig opp til fresk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger lengst nord og lokal tåke i sør. Ellers opphold og en del sol. I Troms bris omkring vest, periodevis fresk bris på kysten i nord. Det blir skyet og spredte regnbyger. Fra sent i ettermiddag oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. På torsdag så skal Nordland få bris omkring nordøst, periodevis fresk bris utsatte plasser, om kvelden dreiende vestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet, oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skyet og etter hvert regn. Torsdag kveld regn, også i Salten og Lofoten. I Troms så blir det skiftende bris, på kysten nordøstlig fresk bris, det blir lett skyet, oppholdsvær. Ser ut til at vi får to fine dager i dag og i morgen torsdag, med godt vær i hvert fall store deler av Nordland. Nordlige deler av Nordland kommer vel best ut i morgen, ser jeg. Og Troms, ja, der blir det lett skyet oppholdsvær. Temperaturen har jo gått litt opp siden i går på en del plasser her. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn med 14, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn begge med 13 grader. Myre i Øksnes med 13 grader, og så er det da Innhavet Hamarøy. Jeg tror de har den høyeste temperaturen her hos oss. Ja, det har de faktisk. Innhavet Hamarøy med 15 grader i dag klokka 11. Tar vi nå en sånn liten titt på, bare sånn i full fart, og går til Bø og ser litt på temperaturen utover dagen, så skal det da fra i ettermiddag klokka 14 opp i 15 grader. Vi kan ta en liten sjekk på Narvik utover ettermiddagen, som skal opp i 16 grader i dag. Så ja, det er jo fint med sol og litt høyere temperaturer, spør du meg.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: 14 minutter over 11. Vi gått I gang med formiddagen på Radio Bø. Anders han har en god del telefoner på 76 11 40 50 allerede på våres bokstav suppekonkurranse. Bare å hive seg rundt der. Du kan også sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så det en smak av sommer der ute, så ta med deg radioen, finn deg en lun krok og nyt godværet. Det anbefalingen her fra formiddagsstudio. Og så skal vi by på fin sommermusikk. Her det postgirobygget som klar hos oss.

0: Hassel og Bygg og Sommer hører i sammen. Dette var tidløs, og vi kunne jo ha spillet Idyll og Sommer i Norge, og hva de heter, alle de her låtene til Hassel og Bygg, som har en sånn sommersvung i seg. Fine saker, det. Nå skal vi litt ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da er det sånn at på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikrysset Skredelva i Evenes er det veiarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom 7 og fjorden veikrysset Skredelva i Evenes er det veiarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august.

0: Denne uka er fylkesvei 76-2024 mellom Barstrand og Indre Gimsøy Sand I Vågan stengt på grunn av bytte av stikkrenne der. Stenging av gjeld mellom klokka 20.00-06.00 mandag, tirsdag og søndag frem til den 5. august som I dag. Omkjøring skjelta og busser I rute de slippes igjennom. På E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva I Sørfold, så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7.21 hver dag fremover, sier Statens Vegvesen ved Trafikksentralen. Det var altså E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva I Sørfold. Der vil det være stengt I kortere perioder, 7-21 altså. Så skal vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21-06.00 neste morgen hver dag, frem til 27. august. Men så det en del som gjennomslepp. Vi har fra nord klokka 21.45, retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00. Så gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering det I tidsrommet 18-21.00. Så minner vi om at det jo veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune, og dermed det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister det satt opp organisert skyss det gjelder hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det I ordning som gjelder frem til 16. august.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, de fra Glasgow i Skottland. Travis fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Sing. Går rykter om at Travis at de har et godt rykte på seg som et konsertband. Det tror jeg gjerne det. Vi skal komme oss litt videre I dagens formiddagssending. Ja, lite stekkord nu vel Arctic Race of Norway. Vi har tatt en tur innom Bø bibliotek. Her jobber hun Astrid Andreasen, og så har hun jo da Bø frivillig sentral. Om litt over en uke så braker det løs med Arctic Race of Norway, og her, Astrid, prøv du når du på jobb å få alle brikkene på plass til det store som skal skje på fredag den 14. august, og du sa I går at det ikke alt som helt klart. Hva det du har å bryne deg på nå?
1: Nei, det jo selvfølgelig alltid noe som blir løser seg I siste sekund, men nå begynner vi å bli litt stresset med mangel på løypevakter. Altså de som skal stå rundt omkring I kommunen og sørge for at trafikk ikke kommer ut på veien når vi har syklister som kommer I 50, 60, 70 kilometer I timen susende bortover. Så vi begynner å bli desperate til å få nok løypevakter.
0: Og jeg så en oversikt på nettet, det ganske mange løypevakter dere trenger for Norddalstranda, Toften, Øver, Gimstad, Strømsjøen, Veaveien, Myrveien, Husvågen, Veggemoveien, Haugen, Kråkbergveien, Gjølandsveien. Det var mye, hvor mye folk trenger du?
1: Det totalt 22 poster vi skal dekke. Vi vel kommet cirka halvveis, og så bør vi også ha et par ekstra for handen. Fordi at det alltid noen som blir syk eller et eller annet uforutsett som henne, så vi trenger folk.
0: Men kan du si noe mer om løypevakter? Hva ansvar har de? Hva det de gjør? Og hvor lenge står de som løypevakter?
1: De skal møte opp på sin post senest 11.30 på fredagen. Og så skal de skal stenge veien 11.45. Og så skal de stå der til siste politibil som kjører bak den siste syklisten har kjørt forbi. Og det alt fra rundt kvart over 2:30. Og klokka 3 så det vel at da veien åpen.
0: Og uten løypevakter så, ja, det vel vanskelig å få det til å gå rundt, altså med Arctic Race. Løypevakter må vel være på plass for at sikkerheten skal ivaretas?
1: Ja, løypevakter må være på plass. Og grunnen til at vi begynner å stresse nå jo fordi at de løypevaktene skal gjennom et lite kurs på det å være løypevakt. De skal med møte politiet via Teams kvelden før. Og så skal det jo produseres ID-kort og sånn til de her. Og da det jo veldig greit å ha det I orden I god tid.
0: Så hva tid bør du ha navnene på plass?
1: Helst innen fredag. Aller helst skulle jeg ha dem I dag. Så jo fortere man har muligheten til å si ifra, jo bedre.
0: Ja, hva gjør du nå? Det onsdag I dag. Ligger du og ringer til folk du kommer på og spør, kan du være, vet du om noen, det sånn du tenker nå?
1: Ja, det sende melding, ringe. Og så jo utfordringen at jeg vet jo ikke hvem alle folkene I Bø Det nok mange I denne kommunen som tenker at de kunne vært, og så kan det være at jeg ikke har anelse hvem de Så jeg håper jo det at folk tenk at ja, jeg kan tilbringe 4 timer en fredag på og få egentlig så får du jo en fantastisk utsikt til når syklisterne kommer resende forbi. Og så får du skjorte, t-skjorte og hva det heter? Refleksvest og sånt. Det får du beholde med merker med Arctic Race og sånt. Og så jo det at Arctic Race jo nok av det største som egentlig har kommet til Bø noen gang, synes jeg. Sykkelsporten jo ikke så stor I Bø, men på verdensbasis den jo gigantisk. Og det her vises jo over hele verden. Så jeg håper jo at vi får det her I land nå.
0: Og så kan det jo være noen som hører dette som ikke bor I Bø, Radio Bø når langt, som tenker, ja, jeg kunne jo tatt meg en kjøretur til Bø på morgenen og vore klar for løypevakt. Så man tenker jo å bo I Bø for å være løypevakt, Astrid, tenker nå jeg.
1: Nei, det trenger man absolutt ikke. Om man har muligheten til å komme fra en nærliggende kommune, eller har man for eksempel hytte her eller et eller annet, ta kontakt. Vi åpne for at folk kommer kjørende sitt for å være med på festen.
0: De som vil være løypevakt og høre det her nå, hva skal de gjøre? Ta kontakt, sier du. Skal de ringe telefonnummer, eller skal de komme inn om biblioteket, eller?
1: De kan ringe meg på 92 24 94 70, eller sende e-post til astrid.andreasen@boe.kommune.no. Informasjon ligger også, kontaktinformasjonen min ligger også på kommunens nettside under Arctic Race. Eller så kan de komme innom biblioteket.
0: Ja, og de kan også ringe til Radio Bø hvis dere trenger de opplysningene på nytt for å få kontakt med Astrid. Vi håper virkelig at du kommer I mål, Astrid, for Arctic Race og Norway, det skal vi ha I Bø, sant?
1: Det skal vi absolutt ha. Og det her utrolig gøy, synes jeg, at vi får dem endelig til Bø.

0: John Glenn Frey, tilbake til ja, 1984 faktisk, The Heat Is On. Og så var jo denne låta brukt I en film, husker du titelen på filmen? Det var Beverly Hills Cop, som kom altså ut I 84. Det begynner å bli noen år og dager siden det. Nå skal vi innom studio til han Anders. Nå tar han en liten pause I å ta telefoner og tekstmeldinger fra dere lyttere på konkurransen, for du skal snakke om noe nå som jeg synes veldig godt, Anders, men har et litt sånn anstrengt forhold til deg selv.
1: Ja, du kanskje ikke alene om det. Vi skal... Jeg tenkte jeg skulle snakke litt grann om sopplukk. Eller sopphøsting,
0: ja.
1: For det det jo blitt sesong for nå. Og da har jeg jo lyst til å spørre deg hvordan det et forhold til innhøsting av soppe.
0: Nei, altså som sagt, jeg sier ja takk til soppen. God soppstuing fantastisk, men jeg plukker ikke en eneste sopp selv, for jeg kan ikke stole på meg selv at det jeg plukker er trygt. Jeg tror jeg skal gå bra mange kurs og lese bøker før jeg tør å begynne å plukke sopp og spise.
1: Ja,
0: og... Jeg livredd for at min siste tid kommet da.
1: Ja, det er vel regel nummer en at man skal være sikker på de soppene man tar. Og ja, holde seg til de trygge som man sikker på.
0: Ja.
1: For det her med sopphøsting, det har jo lange tradisjoner I Norge. Men betydningen og bruken av sopp har endret seg mye gjennom tiden. Vi kommer til august, så det august og september de viktigste månedene for soppplukking. Da de mest ettertraktede matsoppene I vekst I skog og mark. Tidligere så var sopp en viktig ressurs for enkelte deler av befolkningen, mens den I dag først og fremst høstes som en fritidsaktivitet for naturopplevelser og, som du inne på, delikatesse I matlaging. Før I tida var nok nordmenn generelt mer forsiktig med å spise sopp enn mange andre europeiske folk. Mange mente at sopp kunne være farlig, og kun et fåtal arter ble brukt. Likevel var det store regionale forskjeller. På Østlandet og I Trøndelag ble blant annet kantarell, steinsopp, piggsopp, høstet og brukt I matlaging. I Nord-Norge var sopphøsting mindre vanlig, blant annet fordi klimaet ga kortere vekstsesong, og fordi fisk, kjøtt og bær var viktigere matkilder. Enkelte samiske områder brukte sopp I liten grad som menneskemat, men disse ressursene fra naturen ble utnyttet på andre måter. I dag kjenner vi langt flere spiselige sopparter enn tidligere. De mest populære kantarell, steinsopp, traktkantarell, piggsopp, fåresopp og matblekksopp. Mange plukker også skrubb, risker, kremler, selv om det sånn krever mer kunnskap om tilberedning. Og soppen brukes I suppe, sauser, gryteretter, pasta, og som tilbehør, som du var inne på, til de var I soppstuing for eksempel, til kjøtt og fisk. Overskuddet kan tørkes, fryses eller skyltes sånn at det kan brukes gjennom hele året. Bruksområdene for sopp har også blitt flere. Som matressurs inneholder sopp vitaminer, mineraler og kostfiber, samtidig som de har lavt fettinnhold. Enkelte sopparter brukes dessuten innen forskning og medisin, blant annet på grunn av stoffer som kan ha antibakterielle eller immunstyrkende egenskaper. Sopp fra naturen har også blitt brukt som rusmiddel I enkelte kulturer I flere tusen år, men I Norge har slik bruk historisk sett vært svært begrenset. De fleste nordmenn har tradisjonelt sett på sopp som enten mat eller gift, ikke som rusmiddel. Det finnes fortsatt regionale forskjeller I sopphøstingen. På Østlandet og Sørlandet finnes store barskoger og løvskog, med gode forhold for kantarell og steinsopp. Vestlandet de har et fuktigere klima, som gir gode vekstvilkår for mange sopparter, men terrenget der kan være mer krevende. I Trøndelag og Nord-Norge kommer soppsesongen ofte litt senere, men gode år kan gi store mengder traktkantarell, skrubb og piggsopp. Så sopphøsting har etter hvert blitt en mer populær friluftsaktivitet. Så vi kan vel oppsummere med at soppen I dag både en verdifull matressurs og en viktig del av norsk natur og friluftsliv.
0: Det var litt om sopphøsting. Takk skal du ha, Anders. Jeg tror jeg må spørre Anders litt mer om det han plukket etter Daniel Kammen. Skal vi høre litt om han har noen gode tips? Sola

0: Ja, det var en Daniel Kam, en endeløs sommer, og før det så var Anders innom dette med sopphøsting, og du plukket jo litt sopp selv, Anders. Hvis du skal komme noen tips, altså, kantarell har jeg jo hørt at den er jo trygg å plukke, jeg forstår
1: det. Ja, det er jo vel, jeg er langt fra noen ekspert, så jeg har gått i laget andre folk og plukket sopp.
0: Mm.
1: Og da er det jo kantarell som er både god og lett gjenkjennelig.
0: Ja, hva er det som kjennetegner kantarellen, så du ikke plukker feil?
1: Det er jo først og fremst farger, sånn gul-oransje.
0: Mm.
1: Og så ser han jo nesten ut som en trompet som står opp.
0: Ok, og det er ikke noen som legner så at vi tar feil?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Da er vi safe.
1: Ja, se nå på litt bilder og lese litt, så tror jeg ikke du skal ta feil.
0: Ja, ja. Noen andre du bruker å plukke?
1: Ja, det er jo... du bruker ordet bruker. Som sagt, jeg plukker ikke mye sopp, men det hender. Og da er det jo i tillegg til kantarell litt piggsopp, steinsopp.
0: Ja. Hva gjør du med sopp?
1: Sist lørdag, da laget vi pasta.
0: Ja.
1: Hvor vi brukte tilsett mest sopp, og så litt andre sånn smakstilsetninger, og hadde godt brød til, og det ble nydelig det.
0: Nom.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Og her sitter du ennå.
1: Her sitter jeg, så jeg tror vi har truff på
0: det.
1: Det gikk bra.
0: Ja da. Nei, men vi får anbefale folk om å ta seg et soppkurs, eller lese seg godt opp på, ikke tro på alt som står på nettet, kanskje gå på et bibliotek, kanskje lese en god bok som har med sopp å gjøre, som er trygg og god.
1: Ja, og så hvis det er noen av lytterne som har tips, jeg har kommet et
0: på tekstmelding.
1: På tekstmelding her, hvem vi kan snakke med som har god peiling på sopp.
0: Så det, ja. Kanskje vi skulle lage en liten sak på det?
1: Kanskje det,
0: ja.
1: Ja, for det er jo aktuelt nå, og det er muligens en del som lurer på hvordan går vi fram, hva er viktig, og hva bør vi gjøre, og hva bør vi ikke gjøre.
0: Mm. Men vi har altså fått tips nå på telefon hos oss, på SMS.
1: Det stemmer det.
0: Om noen vi kan...
1: Har vi i hvert fall et utgangspunkt hvis vi er interessert i det.
0: Ja,
1: det men vi hører gjerne fra lytterne hva deres både opplevelser og tips.
0: Ja, hvis dere er soppfolk og plukker og har noen tips rundt dette med sopphøsting, så gjerne send noen ord på en SMS, så skal vi ta det med på lufta i løpet av sendingen. Og nå trenger dere telefon, ha den klar, og tekstmelding og alt det der, for nå skal vi kjøre i gang konkurransen på lufta.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, hva har du laget til i dag til oss?
1: Du, vi har laget en lekker suppe, vel å merke uten sopp. Men en suppe som består av 14 bokstaver, som lytterne skal sette i riktig rekkefølge for å komme fram til dagens løsning. Så nå skal jeg lese de bokstavene, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet. Så har vel du din metode etterpå som du tar. Ok, de 14 bokstavene er F. Foxtrot, R. Romeo, U. Uniform, K. Kilo, T. Tango, R. Romeo, A. Alfa, K. Kilo, L. Lima, E. Echo, K. Kilo, Y. Yankee, K. Kilo, I. India.
0: Mm. Det var 14 bokstav. Jeg tar og putter noen guttenavn på de her i full fart. Vi har F. Fredrik, R. Rikard, U. Ulrik, K. Kalle, T. Thor, R. Rikard, A. Arne, og så er det K. Kalle igjen. Så har vi L. Lars, E. Erik, og så dukker det opp en K for Kalle igjen, og så får vi Y. Yngve, og så er det nok en K for Kalle, og så får vi en I for Ivar. Er det mange K her egentlig? 1, 2, 3, 4 tillegg.
1: Skal vi se, ja.
0: Er du enig der? 4 K.
1: Ja, det må det vel være.
0: Det det. Mm. Dere skal ha 4K I dette suppa her, folkens.
1: Ja, og når dere har fått dette I riktig rekkefølge, dere kan enten ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Dere kan også sende en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Der må dere selvfølgelig skrive løsningsordet, skrive navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Alle som sender en løsning med på en dagspremie, I hvert fall trekning av en dagspremie, verdi 120 kroner, og da kan dere være mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk, eller 3 bingotusjer. Dere dessuten med på trekningen av en ukespremie som vi trekker på fredag. Det en pakke med flakslått. Ja. Og konkurransen går frem til 11:45.
0: Og så skal dere få litt hjelp på veien, for du har et lite hint å komme.
1: Vi har et hint. Og hintet har dessverre vært for mange av dette I sommer.
0: Det har det, helt klart. Det har altså dessverre vært for mange I sommer, det hintet. Så kan vi jo nevne sånn I full fart at gårdagens løsningsord.
1: Ja, det var musikkfestivaler.
0: Det var musikkfestivaler, for dere som lurer på det. Nei, men da har du en jobb å gjøre der ute hos deg, Anders, og så kommer vi tilbake til deg etter 12:00.
1: Så skal jeg ta telefonen.
0: Vi gjør det. 76 11 40 50 nummeret til Anders, eller løsningsnordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til 11:45.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var den svenske gruppa Kent, og du fikk de andre. Da skal vi til Andøya, for der det sånn at fiskerne mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten.
1: Her fiskefeltet et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
2: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
3: Ut her så har du Bleiksjupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
2: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
1: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
2: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
4: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
1: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
2: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
1: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og reporter i saken her, det var Monica White-Martinsen, NRK Nordland. Og til slutt så hørte vi Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag. Nå skal vi til Taylor Swift på formiddagen i Radio Bø.

0: Låta kom ifra Westlife, du fikk Bap Bap Baby, og da han Ted og han Anders tilbake I din radio, det formiddagen på Radio Bø, som kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi besøke Sanne Aronsen, hun 16 år. Hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset I Kvæfjord, så vi skal en tur innom der. Så skal vi nå akkurat ja, I dette øyeblikk ta med oss en melding fra politiet I Nordland. Politiet I Svolvær har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Ingen personer skal være skadet, men det oppstod en del materielle skader på bilene. Politiet har gjort undersøkelser på stedet. En person får førekortet beslaglagt. Det ikke mistanke om ruskjøring. Det opplyser operasjonsleder Stig Østbø I Nordland politidistrikt. Men altså, politiet har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler nå I formiddag, og det har skjedd altså i Svolvær.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi ha fokus på været de neste minutterne, og da skal vi koble inn linja til Meteorologisk institutt oppe I Tromsø. Der det han Håvard Thorseth som vakthavende meteorolog. God dag oppe I Tromsø, Håvard.
2: Ja, hallo.
0: Det en smak av sommer I Nordens Paris I dag?
2: Ja, her har vi det ganske grått forløpig, men det nok litt bedre nedover I Nordland. Der det vel begynt å bli sol og fint I dag.
0: Ja, I hvert fall I Vesterålen så har sola tittet frem, og det vi jo veldig glad for det ikke vært for mye av den I juli måned, så vi krysser jo fingrene for august at den skal bli fin. Vi har tatt kontakt med deg, Håvard, for å få litt værprognoser for dagen I dag og fremover. Og skal vi ta dagen I dag først? Hva sier prognosene dine?
2: Ja, I dag så ser det egentlig bra ut. Det ja, det har klarnet opp I så godt som hele Nordland. Det henger kanskje igjen litt bygger aller lengst nord på Andøya, men ellers det for det meste fint vær og forholdsvis rolige vindforhold også I dag for det meste. Og sånn fortsetter det utover dagen. Øker kanskje på litt vind med fra nordøst utover kvelden, så kan komme opp en nordøstlig frisk bris ute på kysten. Og temperaturen også jo på vei oppover, mellom 12 og 15 grader nå, men det blir nok litt varmere utover ettermiddagen.
0: En fin dag mange plasser I vårt langstrakte fylke, og hva sier prognosen for I morgen? Da det torsdag.
2: Ja, I morgen så fortsetter det med mye fint vær egentlig for ja, særlig nordlige deler av Nordland egentlig får fint vær. Det temperaturene stiger litt, så sånn type litt indre strøk, Ofoten for eksempel, kan komme opp I en rundt 20 grader. Ute på kysten så det nok litt sånn nordøstlig vind som kanskje gjør at det blir litt kjøligere. Men fortsatt mye sol og gode temperaturer I morgen, særlig først på dagen. Så utover dagen så trekker nok inn litt skyer og kanskje litt regn til Salten, mens nord for Salten så blir det nok for det meste oppholdsvær, kanskje ytterst I Lofoten og sør I Ofoten kan det komme litt regn, men for det meste så holder det seg med oppholdsvær også I morgendagen.
0: Så I morgen så det nordlige del av Nordland som antageligvis blir værvinneren da?
2: Det ser sånn ut.
0: Ja, og så det plutselig fredag, og vi litt spent på fredagen og inngangen til helga.
2: Ja, det ser vel ut som fredagen også kan bli ganske grei. Det nok litt kjøligere luft som kommer inn, og litt mer skyer fra havet, men ikke mye nedbør, I hvert fall ikke I Lofoten og Vesterålen. Kanskje noe mer nedbør I indre deler, da. Så, men I utgangspunktet en grei dag også på fredag, men ikke like mye sol som I dag og I morgen.
0: Mm. Vet ikke om du har hatt tid til å se inn I helga?
2: Ja, jeg har sett litt på det, og det, altså, detaljene litt usikre, men I utgangspunktet så ser det noe mest sannsynlig ut som det blir dessverre mer tilbake til skya og regnvær I helga, som det ser ut nå, men det jo fortsatt noen dager igjen, så det litt usikkerhet.
0: Ja. Da var vi vel gjennom det hele, var ikke det?
2: Jeg tror det.
0: Ja, veldig bra. Da har vi full oversikt. Takk skal du ha, Håvard Thorseth, vaktende meteorolog ved værvarslinga oppe I Tromsø. Så får du jo en fin dag på jobb videre.
2: Takk det samme.
0: Så har vi jo hentet inn noen temperaturer fra målestasjonene tidligere I dag. Vi kan jo se litt på de. Vi har Andenes med 12 grader, Bø I Vesterålen 13, Evenes Lufthavn 14, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær I Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge der med 13 grader. Myre I Øksnes der også 13 grader. Og så det vel innhavet på Hamarøy som hadde den høyeste temperaturen på våres oversikt fra klokka 11 I dag. Ja, faktisk, da var det 15 grader på innhavet.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Du hører på formiddagen I Radio Bø. Anders han har full trøkk på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet til hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi snakker jo da om våres bokstavsuppekonkurranse, der du kan stikke av med en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne trøkketurser til våres radiobingo. Og så det jo snakk om en pakke med flakslodd på fredag som ukespremie. Det hele dreier seg om 14 bokstaver hulter til bulter I våres bokstavsuppekonkurranse. Konkurranse der hintet har dessverre hvor for mange I sommer. Har dessverre hvor for mange I sommer. Ja, hva det vi tenker på med de 14 bokstavene? Får bare hide rundt og ringe han Anders nå de siste minutterne, 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. Anders han har fullt trøkk og spennende der ute hos han, men det var da spennende hos meg også I liten stund her. I sted for det at når man står og har direkte sending og så blir skjermen svart, ja, og så blir han grå, og så ser du bare konturene av det du skal, ja, alt som på skjermen her for at vi skal kunne styre sendingen. Det blir bare grått hele greien, da begynte jeg å tenke på, oi, hva det som skjer nå? Vi har jo jobbet litt med oppdateringer i helga her på våre datasystemer. Det var litt spennende, men nå slo jeg av skjermen, og så slo han på igjen, og så ble han helt fin igjen. Så hvis jeg nå trykker sånn, ja. Så gjør maskinen akkurat det jeg vil han skal gjøre. Skal kjøre musikk fra bandet 088. De fra Bødi. Her skal du få gjøre det du vil på Radio Bøs formiddagssending. Kos deg med deg.

0: Ja, gjør det du vil. Det var oppfordringen ifra bandet 088 som ifra Bø med ho Ingrid Thorsen i spissen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Jeg skal ta med litt informasjon angående MFST-ting som går mellom Andenes og Gryllefjord. De har fått lite tekniske problemer i forkant av den første morgenturen I dag. Det forteller kaptein Børge Jonsen. Han sier at vi kjører på, så vi kommer oss gradvis inn I ruta. Vi regner med å være på normal tid til siste turen. Han kan ikke si så veldig mye om hva som var årsaken, enn at det var tekniske problemer som da gjorde at de fikk forsinkelser. Så litt tekniske problemer på fergesamband med MFST-tinn, altså som går mellom Andenes og Gryllefjord. Torghatten melder at de har forsinket avgang resten av onsdagen med omtrent 20 minutter. Det gjaldt altså fergesambandet Andenes-Gryllefjord MFST-tinn. Litt andre ting og tang I trafikken. På fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva I Evenes så det et veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag. Og på torsdag så det stengt mellom klokka 7 og 15 fram til den 12. august. E6 ved Møllenfossen I Sørfold stengt I korte klokka 7 og 15 fram til den 12. august. E6 ved Møllenfossen I Sørfold stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag.

0: på grunn av stikkrennebytting. Stenging av gjeld mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag frem til 5. august, altså I dag. Omkjøring I skjelta og busser I rute slippes gjennom der. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflog-Elva og Innerflog-Elva. Så Bærflog-Elva skal det vel være, og Innerflog-Elva I Sørfold, ja. Der vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Det var på E6 ved Møllenfossen. Så skal vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august. Men der gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Der også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og så det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21.00. Skulle det skje noe der ute I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordskjelten som våre lyttere bør få vite om, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Hun har en fantastisk stemme. Celine Dion, I Love You på Radio Bøs formiddagssending. Sanne Aronsen, hun 16 år, og hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik i Kvæfjord. Da Radio Bø tok turen innom på lørdag, så var rekesmørbrød, nystekte vafler, kanelboller, kake og kaffe kommet på kafébordet.
1: Ja, nå står vi og venter. Det har kommet noen allerede, men vi forventer at det blir å komme flere av. Så. Mm.
0: Du, hvordan startet denne kaféen?
1: Det startet med at jeg hadde litt lite penger, og så sa jeg hjemme at jeg hadde lyst på en jobb. Og så kom han pappa hjem en dag, og så sa han sånn, ja, jeg ordnet deg jobb. Jeg bare sånn, ja, hva er jobben liksom? Og så sa han at jeg skulle jobbe her, for han pappa har jo hjulpet her når det har vært fotballkamper og sånt. Så egentlig så tror jeg han kødda litt, men jeg tok det seriøst, og så ble det nå bare til at det ble en kafé som vi hadde åpent hver helg, og så nå er vi på tredje året.
0: Du var 13 år da du startet. Hvordan var starten?
1: Altså, det var jo, altså jeg måtte jo lære meg hva vi skulle gjøre, og så lagde jeg til og med en liste med sånn alt jeg skulle gjøre klart før kaféen begynte, men nå har det liksom, nå sitter litt, så nå vet jeg hva jeg skal gjøre når jeg kommer hit liksom.
0: Det er jo masse kake. Hadde du så mye kake når du startet første året, eller har det bare blitt mer og mer og ballet på seg?
1: Ja, altså vi startet jo med, altså vi har jo litt mer utvalg nå enn vi hadde sånn i begynnelsen. Og så er det jo, altså vi får jo også prøve litt nytt hele tiden, og så er det så mange som er så flinke å hjelpe oss med at å lage kake, og så har han, og Bjørn som har går her, har hjulpet oss med egg, sånn at vi får egg til å lage litt forskjellig til rundstykkene og det vi trenger egg til da, så. Så jeg baker de kjeksen, og så er det jo mamma som er flink også, og han pappa, og han Arne, og så er det jo hun Lisbeth og familie som hjelper til og venner. Så det er veldig hyggelig.
0: Du, hvem er det som kommer innom når det er helg? Er det de lokale, eller er det turister, eller?
1: Det er mest de lokale, og det er jo også veldig hyggelig, men altså, vi har fått folk fra Harstad, det har jo kommet noen som har vært og syklet, og så har de lagt ut på en sånn sykkelgruppe i Harstad at vi har kafé, så det var jo veldig hyggelig. Og så i fjor så kom det en sånn minibuss med masse turister, og det var også veldig spennende. Så de kom jo litt fra overalt, og det var veldig koselig.
0: Ok, minibuss, plutselig masse folk, ble travelt da?
1: Ja, det ble litt travelt, men det gikk fint. Ja.
0: Og det er altså tredje året, og du må fortelle litt om det her lysthuset som det heter. Det er jo en liten avstekker fra hovedveien. Det er et lokale, da fått navnet lysthuset. Du må fortelle litt om det.
1: Jeg vet ikke så mye om navnet egentlig, men det er jo også, vi leier det også ut til Airbnb, så folk kan bo her når de har lyst til å være her litt også. Og så har det har jo før vært en skole, så de har jo bygd om til det her. Men det som navnet står for, det husker jeg ikke helt.
0: Milkshaken din. Hva er det som er hemmeligheten med denne milkshaken din?
1: Jo, altså, den milkshaken begynte vi med i fjor, og så ble den milkshake-maskinen vi hadde da, den var ikke så bra, så vi kjøpte en igjen. Og så, den funker veldig fint, og så har vi jo en hemmelig ingrediens i milkshaken vår. Så har han pappa kalt milkshaken for at den er søtere enn midnattssola.
0: Og den hemmeligheten, den holder dere hemmelig?
1: Ja.
0: Du har uteservering også?
1: Ja, vi har åpent ute. Når det er så godt vær som det er, så er det mange som synes det er fint å sitte ute og spise og snakke med hverandre. Mm. Så det er veldig populært å sitte ute her.
0: Mm. Men det som du får av inntekt for å drive kaféen, går det til lysthus, eller er det de eier lønn, eller hvordan er det?
1: Altså, noe av det må jo gå til å liksom ordne til drifta, liksom. Mm. Men jeg får jo litt selv også.
0: Og nå er vi kommet i august. Hvor lenge skal du holde gående i år med kafé?
1: Det står på Facebook hvor lenge vi skal være åpent. Det blir nå i hvert fall opp til skolestart.
0: Er det sånn at du tenker at dette vil jeg gjøre til neste år også?
1: Ja, og pappa har sagt at han tror det blir til neste år også, så jeg tror det blir det. Og det er jo veldig koselig, så det går egentlig ganske greit.
0: Så det er en litt sånn familiebedrift, men hvem er sjefen?
1: Det er vel egentlig han Arne som er sjefen, vil jeg si. Men de pleier å tulle litt med at jeg er sjefen, men det er mest sånn han Arne.
0: Og så har du god hjelp fra mamma og pappa, og Trine-Lise og Bjørn.
1: Ja, og mamma, og mamma kommer hit, og så hjelper hun hvis det er noe jeg trenger bak her. Eller så, og så hjelper hun med å plukke blomster og pakke kake.
0: Da venter vi bare på gjestene. Tror du det blir en travel lørdag i dag?
1: Ja, jeg håper det blir ganske fint, for vi fikk jo, jeg ble jo intervjuet forrige helg. Så vi håper nå at det har vært litt sånn reklame for kaféen, at det kommer litt flere.
0: Ja, alt klart nå til kaffebesøket. Er det noe du må, sånn siste finpuss?
1: Ja, nå tror jeg det meste er klart. Vi venter nå bare på noen kanelboller, og så er det klart.
0: Det var hun, Sanne Aronsen, som altså har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé. Og den finner du på Lysthuset i Vik i Kvæfjord, kan varmt anbefales. Og hvis du går inn på Facebook-siden til Radio Bø, så har vi lagt ut noen bilder fra kaféen til hun, Sanne. Og da skjønner du alt, når du ser bildene og alt det gode hun har på sitt kafébord, ja, så får man vann i munnen, altså. Vi skal litt tilbake til Lysthuset, for det her bygget har jo en historie. Det har vært brukt til både skole, forsamlingslokale og faktisk også til bedehus. Du skal få litt mer fakta rundt Lysthuset i Kvæfjord når vi skal tilbake dit i morgen.

0: 10.000 heter låta, og han kaller seg for kaptein, han du fikk her i Radio Bøs formiddagssending, 7,5 minutt over halv ett.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt en konkurranse gående fram til 12:15 i dag. Skal vi se litt nærmere på den. 14 bokstaver. Der var det tint at har dessverre vært for mange i sommer. Ja, Anders, har du sett litt inn til deg og du har nu hatt en del å gjøre, det har du fått med meg.
3: Ja, du har det, ja. Ja. Det har vært en par rush. Først når vi la det ut klokka 11, så var det veldig mange som ringte ganske tidlig. Og så blir det jo et litt roligere inntil vi har den på lufta, og da da øker det på igjen. Så i dag har vi faktisk fått 40
0: ja.
3: 40 riktige løsninger. Vi har fått løsninger som ikke var riktig også. Og kanskje den beste var der, for det stikkordet var jo, har det vært mange av dessverre i sommer.
0: Har dessverre vært for mange av i sommer, ja.
3: Ja. Da fikk vi til svar regnfulle dager.
0: Ja, stemmer det med bokstaven?
3: Det stemmer veldig dårlig med bokstaven, men ellers så stemte det jo med hintet.
0: Men de har jo helt rett i at ja da, det har vært svært mange dessverre for mange i sommer.
3: Mm.
0: Regnfulle dager, så dere har et poeng der dere som har svaret, ja. Men det var ikke det vi skulle ha i dag. Vi skal straks avsløre løsningsordet. Hvor skal vi igjen i dag?
3: Vi skal forhåpentligvis til Lofoten. Hallo, har vi noen med oss fra Lofoten?
4: Ja da, det har du.
3: Ja, hvem er det?
4: Det er jo Lille Grete Tennes Johansen fra Leknes.
3: Ja. Og du, er du på Leknes nå da?
4: Nei, jeg bor i Ramsvika, det bare en 5 minutter unna.
3: Mm-hmm.
4: Det alt etter hvor fort du kjører.
3: Akkurat, ja.
4: Ja da.
3: Du, ja, hva du styrer med i dag?
4: Nei, jeg var på sykehus hos mannen min, han har lungbetennelse, han ligger der, og så var der en tur, og så nu, og så når jeg kjørte hjem, så, eller, jeg har ikke løst rebus nu på flere dager, for det har skjedd så mye, så så satt jeg og så det på sykehuset, men så hadde jeg ikke noe å skrive med, så tenkte jeg meg selv, det må jo være der, så ringte jeg når jeg var på tur hjem.
3: Ja, det er jo godt gjort å bare ta det sånn uten å skride ned, eller se det framfor seg.
4: Ja da. Nei, så nå har jeg fått på meg shortsen, så nå skal jeg gå ut og kleppe der, ikke robotklepperen klepp.
3: Akkurat, ja. Så det er shortsvær?
4: Ja da. Han er 16 grader og sol, og det er kjempetemperatur der, for oss har ikke hatt noe.
3: Nei, det må vi jo si.
4: Og det er jo sol og fint vær, så, og nesten helt klar himmel, så.
3: Ja, det er jo strålende i forhold til det som har vært.
4: Ja, huff, herlighet, det skal vi ikke snakke om, nå blir vi bare deprimert.
3: Ja, nei, det gjelder å leve i nuet og ta de...
4: Jo da, man må bare utnytte de dagene man får, så det er ikke noe annet å gjøre.
3: Det er helt klart.
4: Men det har vært en trasig sommer, det har det. Det har vært mer høst.
3: Det kan vi vel være...
4: Jeg hadde sønnen min som bor i Drammen, han var hjemme nå, og de fyrer faktisk i åna, og de måtte spørre om det var klikket for dem. Ja, de synes det var så kaldt, så sier de at dere må bare holde fred, for dere har hatt over 20 grader siden i mai. Ja.
3: Ja, nei, de må ikke komme så, der, altså.
4: Neida, det er sant, ja.
3: Du, men ellers om sommeren, hva du liker å gjøre om sommeren?
4: Jeg liker å gå i fjellet, så liker jeg å være ute når det er fint vær, og ja.
3: Ja. Vi hadde jo tidligere et innslag og, på, som gjaldt sopp og soppsanking. Det er noe som du...
4: Nei, det har jeg ikke prøvd meg på, for det er alt for redd for at jeg skal plukke noe som er feil. Men jeg kunne gjerne tenkt meg til å lære meg det også godt, for jeg synes det er veldig godt med soppstuing når du har kjøtt og biff. Og.
3: Ja, og da er det jo ekstra artig at hvis du har plukket den selv.
4: Ja, nei, jeg har en nabo som bruker å plukke seg. Jeg tror jeg må bare kakke meg på lag med henne.
3: Ja, gjør det. Får du et lite kurs?
4: Ja da.
0: Høres ut som vi er i samme klubb, Lille Grete, når det gjelder å være livredd og gjøre feil der.
4: Jo, man vet jo aldri. Altså, det er jo greit hvis man har, gått, altså, man har blitt opplært og lest hva du skal plukke hos denne her, men nei, det tar jeg ikke sjansen på, for jeg har fått skikkelig opplæring.
0: Nei, men du stoler på naboen?
4: Ja da, hun er veldig flink å lage til mat, og hun lager veldig mye med sopp, så det, hun har sikkert fått opplæring i plass hun også, så det tror jeg. Mm. Jeg ser jo, de har jo ikke vært syke etter det de har spist, så da stoler jeg på det.
3: Ja, en ellers når det gjelder naturen, bærplukking og sånt.
4: Ja, jeg liker å plukke tyttebær.
3: Ja.
4: Ja, det må jeg ha. Blåbær, ja. Jeg kan jo plukke, men jeg synes ikke det er noe artig å plukke. Blåbær, mener jeg.
3: Nei. Litt tidlig for tyttebær, da.
4: Ja, det er tidlig. Mm. Ja, men jeg ser jo, de plukker jo masse molt nå, og folk har jo begynt å plukke blåbær her også. Det er noe avfall i vekka siden, eller kanskje det er mer siden de begynte å plukke her.
3: Mm. Ja, det tror jeg nok.
4: Ja.
0: Jeg tror det er molte til de som vil ha, for å si det sånn.
4: Ja da, det er det helt sikkert. Jeg ser jo, de legger ut på Facebook hele tiden de har vært, og det ser ut for at det er masse i år så.
0: Ja, og noen selger og gjør seg gode penger på det også.
4: Jo, de gjør jo det. Ja. Og jeg ser jo stadig vekk at de aventerer både etter å få kjøpe både blåbær og molte. For det er jo ikke alle som har mulighet til å komme seg ut i fjellet og i marka, så...
0: Nei, det er sant.
4: Ja da.
0: Ja. Nei, vi har jo ringt deg fordi at det var
4: den her... Ja, jeg må jo være siste, men han tok litt feil, for jeg var nummer 41.
3: Ja, det skulle jeg jo si til deg. Du skjønner at det var en forskyvning der. Sånn at,
4: var det der?
3: Ja, det var noen som ringte inn, og så ble de skrevet opp, og så var det ikke det de skulle snakke om, og dermed så var det, stod der en blank og lenger opp.
4: Ja, det kan jo gjøre det samme, men det var jo veldig koselig at dere ringte.
3: Ja. Nei, så ble alle fra cirka 30 flyttet opp et hakk, så derfor var det.
4: Ja da. Men allikevel så var det jo et fint tall du fikk.
3: Ja da, det var det jo det.
4: Og du skal ikke klage på det, husk på det fint vær, så det er mange som er ute.
3: Mm. Neida, 40 innringer, det er bra.
4: Ja da, det er det.
3: Men da er vi kommet kanskje så langt at vi skal røpe hva som var løsningsordet.
4: Ja, det var trafikkulykke.
3: Stemmer det, her kommer en fanfare.
4: Ja. Tusen takk.
3: Du, det er jo noen av de som har snakket med i dag som har ringt inn og har fortelt at ja, vi har nesten vært involvert. Vi har sett noen skumle situasjoner og så videre. Har du vært borti noe som har skremt deg når det gjelder trafikken?
4: Ja. Jeg skulle faktisk kjøre hjem fra sykehuset i går. Nei, ikke i går, det var på mandagen. Og jeg kommer kjørende, så plutselig så kommer det en svart, ganske sånn stor Volvo. Og liksom, det var en utenlandsk, jeg tror det måtte være kinesisk. Han har jo ikke styring på bilen. Og jeg så bare før med det inferno, altså, som kom til å skje.
3: Mm.
4: Men heldigvis så kom det ingen ned fra sykehuset. Så jeg kunne legge liksom bilen godt ut.
3: Oi, du måtte gjøre det, altså.
4: Jeg var livet sikker på han kjørte i meg. Jeg var helt sjelven.
3: Mm.
4: Ja. Så...
3: Men
4: det er jo mye ulykker i Lofoten, både med både bobiler og helles andre turister, for de sitter jo og ser i fjellene og på naturen, de følger jo ikke med på veien.
3: Nei, man har jo lest forskjellig.
4: Så jeg kjørte Kabelvåg i går, bare med noen, og da var det, altså, det var helt vanvettig. Og så kjører de jo så lavt, eller de kjører jo, plutselig så kan de være bare i 40.
3: Mm.
4: Og du kommer ikke forbi de heller, for de ligger så langt ut i veibanen.
3: Nei, og da skaper det farlige situasjoner.
4: Jo, og det er jo det som er når de kjører så sakte, så når, med en gang mange ser at det er i strekka, så gasser de jo på, Och får du då någon emot dem som har samma fakta så är det ju... Nej.
0: Jag hade ett längre upplevelse på lördag där jag kört hem från Kvæfjord, för då var det en bil som låg mer på vänster sida än på höger sida. Så det var inte någon fin upplevelse.
4: Nej, det är inte. Och så ser jag, de har ju de där selfie-stangen som så de sätter mobiltelefonen på. Plötsligt när du kommer körande så kommer det i stang ut genom vinduet. Det är ju sådär, du skvatter nästan till.
0: Nej, det är inte bra.
4: Nej, det är inte det.
0: Så... Vi oppfordrer alle sammen til å kjøre forsiktig, hold dere på den siden dere skal være, og det er en ting dere skal gjøre når dere sitter bak rattet, det er at dere skal bare kjøre bil, dere skal ikke holde på med noen andre ting. Sånn
4: ja,
0: er det
4: men jeg forstår ikke hvorfor de ikke heller kan stoppe og kjøre ut på det, for ja. Det er jo masse utkjørsler, og så stopp og så ta bilder.
0: Du har et poeng der.
4: Ja, men jeg hører jo en som leier ut biler i Svolvær også, altså han sier det jo til de her, han her liksom, hvordan de skal oppføre seg i trafikken ja. I Norge. Mm. Og særdeles er det i Lofoten, og sikkert i Vesterålen der veiene er smale, og ser bare sånn som Vestover til Å, det er jo, du kjører nesten med livet som innsats.
0: Ja, det er bare å oppfordre folk om å kjøre forsiktig, husk på det.
4: Ja, det er ikke noe annet å gjøre.
0: Vi skulle gjerne tatt det på både kinesisk og tysk og flere språk.
4: Men det, ja, det må du ta.
0: Det tør jeg ikke å ta.
3: Vi var litt forberedt.
0: Ja. Lille Grete, vi må videre. Du skal få lov å velge en premie på gavekortet.
4: Ja, da tar jeg bingo-blokk, og den kan du bare sende på mail.
0: Den er god. Det skal vi fikse.
4: Ja. Tusen hjertelig takk for å ha en fin dag videre.
0: Ja, takk. Nå må du ut og klippe plan. Skynd deg.
4: Ja, det skal jeg gjøre. Rett
3: der. Tusen takk. Ha det bra.

0: Hun heter Vanessa Paradis. Jolie Taxi fikk du på formiddagen i Radio Bø. Ja, Anders, vi snakket jo om en fotballkamp i går her i Radio Bøs formiddagssending, og det var jo da det belgiske laget med det fantastiske navnet som jeg ikke så flink å uttale.
1: Ja, men jeg tok det i går, så jeg regner med det din tur i dag.
0: Ja, Royal Union Saint Gilloisi er et eller annet sånt.
1: Det forhold.
0: Jeg merket på TV også, så sa de bare Union en stund.
1: Ja,
0: også.
1: Men det er jo greit.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde jo, både jeg og du hadde jo tippet på en knepen seier til Bodø/Glimt. Vi hadde vel tippet 2-1 begge to.
0: Mhm.
1: Nå gikk det jo ikke sånn. Vi var vel enige om at det er langt fra den beste kampen vi har sett fra Glimt, sånn at resultatet er vi sånn høvelig fornøyd med.
0: Ja, jeg er bare spent på hva det resultatet har kommet til å bli. Det får hun aldri svar på hvis de ikke har fått den straffen, for eksempel.
1: Neida, sånne hypotetiske spørsmål, det kan man nesten ikke svare på.
0: Men det ble 2-2, så da står jo de her to lag.
1: Det ble jo 3-3 til slutt.
0: Det ble 3-3?
1: Ja da, det var jo ja, to kjappe mål på slutten.
0: Ja, det var 3-3, stemmer det. Så da er de, så står de likt.
1: De står likt, ja, og da håper vi jo selvfølgelig på at Glimt skal fortsette den veldig gode heimestatistikken de har.
0: Mm-hmm.
1: Selv om man må jo spå at i hvert fall i Champions League i fjor, så hadde de jo kanskje noen av de største kampene på bortebane. Men jeg holder nå som favoritt når det blir tirsdag, og de skal møte samme laget på Aspmyra.
0: Mm, det blir altså nå på tirsdag den 11. august 18.00.
1: Mm.
0: Da er det videre kvalifisering til Champions League.
1: Ja, og de, da skal de jo møte vinneren av Olympiakos og Nijmegen fra Nederland.
0: Okay.
1: De spiller vel 0-0 i den første kampen i går.
0: Mm-hmm.
1: Så der, også der er det uavgjort. Så det er jo spenning i begge kampene.
0: Ja.
1: Og da blir det dobbelt oppgjøret. Helt avgjørende hvem som skal inn i Champions League.
0: Ja, ikke sant.
1: I det aller beste selskapet.
0: Ja. Neida, vi krysser fingre og hopper på seier på hjemmebanen der de er vant på kunstgresset sitt. Og så regner jeg med at det kjente å være, jeg tipper at den kampen blir utsatt, så det blir liv og røre.
1: Ja, ja, det får vi da håpe.
0: Mm.
1: At det blir det.
0: Mm. Og så er det travle dager for disse spillerne, fordi at nå på lørdag så er det en kamp i Eliteserien.
1: Mm. Så det er jo 3 dager imellom kampen i går, og viktig kamp i Eliteserien, bortekamp.
0: Ja, Vålerenga.
1: Ja, så da må de være i Oslo, og så har de heimekamp da på tirsdag.
0: Ja.
1: Så nå går det unna, og nå var, ja. Så jeg vet ikke hvordan de gjør det, om de reiser hjem til Bodø, og så reiser til Oslo, og så tilbake til Bodø, eller om de kanskje reiser fra Belgia, og så blir de i Bodø til...
0: Ja, spør du meg, så er det bare omvei å få hjem til Bodø og snu.
1: Ja, de er vel sikkert, litt flenkt på sånn logistikk som det der også. Så,
0: mm. Vi kan se frem til flere spennende kamper med Glimt, altså nå på lørdag, klokka 14.00, så er det Vålerenga Bodø/Glimt. Og så er det da Champions League-kvalifisering mot Royal Union. Og det skjer altså på selveste Aspmyra stadion på tirsdag i neste uke. Skal vi tippe noen resultat nå, eller skal vi bare gå og tenke litt på det?
1: Du,
0: jeg sier 2-1 denne gangen. Her,
1: ja, også, vel, jeg har jo ikke tenkt så mye over det da. Så jeg tror jeg skal vente litt, sånn at vi ser, det kan jo skje mye ting, blant annet med skader, før det blir tirsdag.
0: Mm-hmm.
1: Men du har vel ant at jeg er optimist, jeg.
0: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja.
0: Vi skal begynne å runde av, for denne sendingen er snart snipp-snapp snutt ute, og vi skal lage den. Det er Ted Ivar Pølsen og han Anders Jonsen. Vi skal ønske velkommen til ny sending i morgen klokka 11. Da skal jeg ha Ho Frøydis med meg i studio på torsdag og fredag. Vi skal ta med oss Say My Love med Kygo, Khalid og Griffin fram mot nyheten. Tusen takk for oss, og nyt godværet vi har, i hvert fall noen timer. Ut og kos dere, folkens.

0: Palace, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det var Sandra det som hadde en stor hit på 80-tallet med Maria Magdalena, og med den så sier vi hjertelig velkommen til God Formiddag Studio på en onsdag. 5. august, der været ikke er sånn aller verst, og det skal vel bli sånn, ja, helt greit. Sola titter fram bak skyene, og temperaturen blir som mellom 15 og 19-20 grader, så endelig så får vi noen timer med solglimt i dag. Det er vi veldig glad for. Ted Ivar Paulsen heter jeg som står bak mikrofon her i studio på Vinje, og så har jeg med meg i studio 2 han Anders Jonsen. Her er litt av det vi har på kjøreplan. Ja, 14. august så kommer Arctic Race of Norway til Bø, og nå trenger rittet din hjelp, for de trenger faktisk en god del løypevakter. Vi skal ta oss en tur til Bø frivillig sentral og snakke med ho Astrid Andreasen, som driver på å koordinere det her og prøve å få alle folkene på plass. For det er litt viktig det med løypevakter når det skal være sykkelritt. Så mer om det straks. Skal vi høre at fiskere mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten. Vi skal høre om Sanne Aronsen. Hun er nå 16 år. Hun skapte sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Kvæfjord. Og så er vi litt spent på om vi får beholde det gode været, ja, både i morgen og fredag og utover inn i helga. Det kan vi få et svar på når vi kobler opp linjen til han Håvard Thorseth, som er vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. Så får vi siste nytt på værfronten fra han. Konkurranse har vi også lagt ut på Facebook-sida til Radio Bø, og det er altså noe som heter bokstavsuppe, som vi har mye av her i disse redaksjoner. Her er det altså 14 bokstaver i dag, hulter til bulter, og det du skal gjøre, du skal stokke dem om og komme fram til et løsningsord, altså et fornuftig ord av de her 14 bokstavene. Ser telefonen ringer ut allerede, så Anders han har litt å henge fingrene i, for vi har lagt ut denne konkurransen på Facebook-sida for noen få minutter siden. Kan du si så mye at hintet i dag, det er at det har dessverre vært for mange i sommer. Altså, vi skal fram til noe som har med at det har dessverre vært for mange i sommer. Det er det vi kan si akkurat nå om konkurransen. Men det er altså 14 bokstaver, og gå inn på Facebook-sida til Radio Bø og ta en titt der, så skal vi komme tilbake til konkurransen litt ut i dagens sendingen.

0: Da skal vi til politiet i Nordland, der vi får opplyst at politiet rykket like etter klokka 18.30-tida i går ut til en melding om en trafikkulykke. Og det var da en ulykke på Bøstad i Vestvågøy. En personbil hadde kjørt ut av veien. Totalt to personer var involvert. Ingen av de var skadet. De involverte, det er snakk om det da turister. Politiet sier at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet tok avhør av fører, og saken opprettet. Det var altså trafikkulykke i går ved 18.30-tida, og det var Bøstad i Vestvågøy kommune. Utrykningspolitiet rapporterer om tre laserkontroller i går ettermiddag. Vi har en kontroll i Kjerringnesdalen i Sortland. Der var resultatet fire forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 103 km i timen i 80-son. På Børøya i Hadsel var resultatet 21 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 63 km i timen, og det var i en 50-sone. Og så har vi en kontroll på Risnakkan i Narvik. Der var resultatet 11 forenklet forelegg. Høyeste måling der var da 41 km i timen. Det var i en 30-sone.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir skiftende bris i dag. På Helgeland østlig fresk bris utsatte plasser. Fra i ettermiddag nordøstlig opp til fresk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger lengst nord og lokal tåke i sør. Ellers opphold og en del sol. I Troms bris omkring vest, periodevis fresk bris på kysten i nord. Det blir skyet og spredte regnbyger. Fra sent i ettermiddag oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. På torsdag så skal Nordland få bris omkring nordøst, periodevis fresk bris utsatte plasser, om kvelden dreiende vestlig på Helgeland. Først på dagen lett skyet, oppholdsvær fra Salten og nordover. På Helgeland så blir det skyet og etter hvert regn. Torsdag kveld regn, også i Salten og Lofoten. I Troms så blir det skiftende bris, på kysten nordøstlig fresk bris, det blir lett skyet, oppholdsvær. Ser ut til at vi får to fine dager i dag og i morgen torsdag, med godt vær i hvert fall store deler av Nordland. Nordlige deler av Nordland kommer vel best ut i morgen, ser jeg. Og Troms, ja, der blir det lett skyet oppholdsvær. Temperaturen har jo gått litt opp siden i går på en del plasser her. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn med 14, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn begge med 13 grader. Myre i Øksnes med 13 grader, og så er det da Innhavet Hamarøy. Jeg tror de har den høyeste temperaturen her hos oss. Ja, det har de faktisk. Innhavet Hamarøy med 15 grader i dag klokka 11. Tar vi nå en sånn liten titt på, bare sånn i full fart, og går til Bø og ser litt på temperaturen utover dagen, så skal det da fra ettermiddag klokka 14 opp i 15 grader. Vi kan ta en liten sjekk på Narvik utover ettermiddagen, som skal opp i 16 grader i dag. Så ja, det er jo fint med sol og litt høyere temperaturer, spør du meg.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: 14 minutter over 11. Vi gått I gang med förmiddagen på Radio Bø. Andersson har en god del telefoner på 76 11 40 50 allerede på våres bokstavsuppekonkurranse. Bare å hisse rundt der. Du kan også sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så det en smak av sommer der ute, så ta med deg radioen, finn deg en lun krok og nyt godværet. Det anbefalingen her fra förmiddagsstudio. Og så skal vi by på fin sommermusikk. Her det postgirobygget som klar hos oss.

0: Postgirobygg og sommer hører i sammen. Dette var tidløs, og vi kunne jo ha spillet Idyll og Sommer i Norge, og hva de heter, alle de låtene til Postgirobygget som har en sånn sommersvung i seg. Fine saker det. Nå skal vi litt ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da er det sånn at på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikrysset Skredelva i Evenes er det veiarbeid og veiene stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august. E6 Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Vallangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka er fylkesvei 762024 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av bytte av stikkrenne der. Stenging av gjeld mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag frem til den 5. august som i dag. Omkjøring er skjeltet og busser i rute de slippes igjennom. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover, sier Statens vegvesen ved Trafikksentralen. Det var altså E6 ved Møllenfossen og strekninga Innerflågelva i Sørfold. Der vil det være stengt i kortere perioder, 7 til 21 altså. Så skal vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag, frem til 27. august. Men så er det en del som gjennomslepp. Vi har fra nord klokka 21.45, retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00. Så er gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering er det i tidsrommet 18 til 21.00. Så minner vi om at det er jo veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og dermed er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss. Det gjelder hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det er i ordning som gjelder frem til 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, de er fra Glasgow i Skottland. Travis fikk du på formiddagen i Radio Bø med låta Sing. Går rykter om at Travis er et godt, at de har et godt rykte på seg som et konsertband, det tror jeg gjerne det. Vi skal komme oss litt videre I dagens formiddagssending. Ja, lite stikkord nå vel Arctic Race of Norway. Vi har tatt en tur innom Bø bibliotek. Her jobber hun Astrid Andreasen, og så har hun jo da Bø frivillig sentral. Om litt over en uke så braker det løs med Arctic Race of Norway, og her, Astrid, prøv du når du på jobb å få alle brikkene på plass til det store som skal skje på fredag den 14. august, og du sa I går at det ikke alt som helt klart. Hva det du har å bryne deg på nå?
1: Nei, det jo selvfølgelig alltid noe som blir løser seg I siste sekund, men nå begynner vi å bli litt stresset med mangel på løypevakter, altså de som skal stå rundt omkring I kommunen og sørge for at trafikk ikke kommer ut på veien når vi har syklister som kommer I 50, 60, 70 kilometer I timen susende bortover. Så vi begynner å bli desperate etter å få nok løypevakter.
0: Og jeg så en oversikt på nettet, det ganske mange løypevakter dere trenger for Norddalstranda, Toften, Øver, Gimstad, Strømsjøen, Veaveien, Myrveien, Husvågen, Veggemoveien, Haugen, Kråkbergveien, Gjølandsveien. Det var mye. Hvor mye folk trenger du?
1: Det totalt 22 poster vi skal dekke. Vi vel kommet cirka halvveis, og så bør vi også ha et par ekstra for han. Fordi at det alltid noen som blir syk eller et eller annet uforutsett som henne, så vi trenger folk. Mm.
0: Men kan du si noe mer om løypevakter? Hva ansvar har de? Hva det de gjør? Og hvor lenge står de som løypevakter?
1: De skal møte opp på sin post senest 11.30 på fredagen. Og så skal de skal stenge veien 11.45. Og så skal de stå der til siste politibil som kjører bak den siste syklisten har kjørt forbi. Og det alt fra rundt 14:45-15:30. Mm. Og klokka 15:00 så det vel at da veien åpen.
0: Og uten løypevakter så, ja, det vel vanskelig å få det til å gå rundt, altså med Arctic Race. Løypevakter må vel være på plass for at sikkerheten skal ivaretas?
1: Ja, løypevakter må være på plass. Mm. Og grunnen til at vi begynner å stresse nå jo fordi at de løypevaktene skal gjennom et lite kurs på det å være løypevakt. De skal med møte politiet via Teams kvelden før. Og så skal det jo produseres ID-kort og sånn til de her. Og da det jo veldig greit å ha det I orden I god tid.
0: Så hva tid bør du ha navnene på plass?
1: Helst innen fredag. Aller helst skulle jeg ha dem I dag. Så jo fortere man har muligheten til å si ifra, jo bedre.
0: Ja, hva gjør du nå? Det onsdag I dag. Ligger du og ringer til folk du kommer på og spør, kan du være, vet du om noen, det sånn du tenker nå?
1: Ja, det sende meldinger, ringe. Og så jo utfordringen at jeg vet jo ikke hvem alle folkene I Bø Det nok mange I denne kommunen som tenker at de kunne vært, og så kan det være at jeg ikke har anelse hvem de Så jeg håper jo det at folk... Tenk at ja, jeg kan tilbringe 4 timer en fredag på og få egentlig så får du jo en fantastisk utsikt til når syklisterne kommer rasende forbi. Mm. Og så får du skjorte, t-skjorte og hva det heter? Refleksvest og sånt. Det får du beholde med merker med Arctic Race og sånt. Mm. Og så jo det at Arctic Race jo noe av det største som egentlig har kommet til Bø noen gang, synes jeg. Sykkelsporten

0: er jo ikke så stor I Bø, men på verdensbasis den jo gigantisk. Og det her vises jo over hele verden. Så jeg håper jo at vi får det her I land nå.
1: Og så kan det jo være noen som hører dette som ikke bor I Bø, Radio Bø når langt, som tenker, ja, jeg kunne jo tatt meg en kjøretur til Bø på morgenen og vore klar for løypevakt. Så man trenger jo å bo I Bø for å være løypevakt, Astrid, tenker nå jeg.
0: Nei, det trenger man absolutt ikke. Om man har muligheten til å komme fra en nærliggende kommune, eller har man for eksempel hytte her eller et eller annet, ta kontakt. Vi åpne for at folk kommer kjørende sitt for å være med på festen.
1: De som vil være løypevakt og høre det her nå, hva skal de gjøre? Ta kontakt, sier du. Skal de ringe telefonnummer, eller skal de komme inn om biblioteket? Eller?
0: De kan ringe meg på 92 24 94 70, eller sende e-post til astrid.andreasen@boe.kommune.no. Informasjon ligger også, kontaktinformasjonen min ligger også på kommunens nettside under Arctic Race. Eller så kan de komme innom biblioteket.
1: Ja, og de kan også ringe til Radio Bø hvis dere trenger de her opplysningene på nytt for å få kontakt med Astrid. Vi håper virkelig at du kommer I mål, Astrid, for Arctic Race og Norway, det skal vi ha I Bø, sant?
0: Det skal vi absolutt ha. Og det her utrolig gøy, synes jeg, at vi får dem endelig til Bø.

0: Det var Glenn Frey, tilbake til ja, 1984 faktisk, The Heat Is On. Og så var jo denne låta brukt I en film, husker du titelen på filmen? Det var Beverly Hills Cop, som kom altså ut I 84. Det begynner å bli noen år og dager siden det. Nå skal vi innom studioet han Anders. Nå tar han en liten pause I å ta telefoner og tekstmeldinger fra dere lyttere på konkurransen, for du skal snakke om noe nå som jeg synes veldig godt, Anders, men har et litt sånn anstrengt forhold til deg selv.
1: Ja, du kanskje ikke alene om det. Vi skal... Jeg tenkte jeg skulle snakke litt grann om sopplukk. Eller sopphøsting,
0: ja.
1: For det det jo blitt sesong for nå. Og da har jeg jo lyst til å spørre deg hvordan det et forhold til innhøsting av soppe.
0: Nei, altså som sagt, jeg sier ja takk til soppen, god soppstuing fantastisk, men jeg plukker ikke en eneste sopp selv, for jeg kan ikke stole på meg selv at det jeg plukker er trygt. Jeg tror jeg skal gå bra mange kurs og lese bøker før jeg tør å begynne å plukke sopp og spise.
1: Ja, og
0: jeg livredd for at min siste tid kommet.
1: Ja, det er vel regel nummer en at man skal være sikker på de soppene man tar. Og ja, hold seg til de trygge som man sikker på.
0: Ja.
1: Det her med sopphøsting, det har jo lange tradisjoner I Norge. Men betydningen og bruken av sopp har endret seg mye gjennom tiden. Vi kommer til august, så det jo august og september de viktigste månedene for soppplukking. Da det de mest ettertraktede matsoppene I vekst I skog og mark. Tidligere så var sopp en viktig ressurs for enkelte deler av befolkningen, mens den I dag først og fremst høstes som en fritidsaktivitet for naturopplevelser og, som du inne på, delikatesse I matlaging. Før I tida var nok nordmenn generelt mer forsiktig med å spise sopp enn mange andre europeiske folk. Mange mente at sopp kunne være farlig, og kun et fåtal arter ble brukt. Likevel var det store regionale forskjeller. På Østlandet og I Trøndelag ble blant annet kantarell, steinsopp, piggsopp, høstet og brukt I matlaging. I Nord-Norge var sopphøsting mindre vanlig, blant annet fordi klimaet ga kortere vekstsesong, og fordi fisk, kjøtt og bær var viktigere matkilder. Enkelte samiske områder brukte sopp I liten grad som menneskemat, men disse ressursene fra naturen ble utnyttet på andre måter. I dag kjenner vi langt flere spiselige sopparter enn tidligere. De mest populære kantarell, steinsopp, traktkantarell, piggsopp, fåresopp og matblekksopp. Mange plukker også skrubb, risker, kremler, selv om dessen krever mer kunnskap om tilberedning. Og soppen brukes I suppe, sauser, gryteretter, pasta, og som tilbehør, som du var inne på til Ivar I soppstuing for eksempel, til kjøtt og fisk. Overskuddet kan tørkes, fryses eller skyltes sånn at det kan brukes gjennom hele året. Bruksområdene for sopp har også blitt flere. Som matressurs inneholder sopp vitaminer, mineraler og kostfiber, samtidig som den har lavt fettinnhold. Enkelte sopparter brukes dessuten innen forskning og medisin, blant annet på grunn av stoffer som kan ha antibakterielle eller immunstyrkende egenskaper. Sopp fra naturen har også blitt brukt som rusmiddel I enkelte kulturer I flere tusen år, men I Norge har slik bruk historisk sett vært svært begrenset. De fleste nordmenn har tradisjonelt sett på sopp som enten mat, eller gift, ikke som rusmiddel. Det finnes fortsatt regionale forskjeller I sopphøstingen. På Østlandet og Sørlandet finnes store barskoger og løvskog med gode forhold for kantarell og steinsopp. Vestlandet de har et fuktigere klima som gir gode vekstvilkår for mange sopparter, men terrenget der kan være mer krevende. I Trøndelag og Nord-Norge kommer soppsesongen ofte litt senere, men gode år kan gi store mengder traktkantarell, skrubb og piggsopp. Så sopphøsting har etter hvert blitt en mer populær friluftsaktivitet. Så vi kan vel oppsummere med at soppen I dag både en verdifull matressurs og en viktig del av norsk natur og friluftsliv.
0: Det var litt om sopphøsting. Takk skal du ha, Anders. Jeg tror jeg må spørre han Anders litt mer om det han plukket etter Daniel Kammen. Skal vi høre litt om han har noen gode tips?

0: Ja, det var Daniel Kammen, endeløs sommer, og før det så var Anders innom dette med sopphøsting, og du plukket jo litt sopp selv, Anders. Hvis du skal komme noen tips, altså, kantarell har jeg jo hørt at den er jo trygg å plukke, jeg forstår
1: det. Ja, det er jo vel, jeg er langt fra noe ekspert, så jeg har gått i laget andre folk og plukket sopp.
0: Mm.
1: Og da er det jo kantarell som er både god og lett gjenkjennelig.
0: Ja, hva er det som kjennetegner kantarellen, som du ikke plukker feil?
1: Det er jo først og fremst farger, sånn gul-oransje.
0: Mm.
1: Og så ser han jo nesten ut som en trompet som står opp.
0: Ok. Og det er ikke noen som legner så at vi tar feil?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det er vi safe.
1: Ja, se nå på litt bilder og lese litt, så tror jeg ikke du skal ta feil.
0: Ja. Noen andre du bruker å plukke?
1: Ja, det er jo... du bruker ordet bruker. Jeg plukker ikke mye sopp, men det hender. Og da er det jo i tillegg til kantarell litt piggsopp,
0: mm-hmm.
1: Steinsopp.
0: Ja. Hva gjør du med sopp?
1: Sist lørdag, da laget vi pasta,
0: ja.
1: Hvor vi brukte tilsett mest sopp, og så litt andre sånn smakstilsetninger, og hadde godt brød til, og det ble nydelig det.
0: Nom.
1: Mm. Ja da.
0: Mm. Og her setter du ennå.
1: Så jeg tror vi har truff på
0: det.
1: Det gikk bra.
0: Ja da. Nei, men vi får anbefalt folk om å ta seg et soppkurs, eller lese seg godt opp på, ikke tro på alt som står på nettet, kanskje gå på et bibliotek, kanskje lese en god bok som har med sopp å gjøre, som er trygg og god.
1: Ja, og så hvis det er noen av lytterne som har tips, jeg har kommet et på...
0: På tekstmelding?
1: På en tekstmelding her, hvem vi kan snakke med som har god peiling på sopp.
0: Så det, ja. Kanskje vi skulle lage en liten sak på det?
1: Kanskje det,
0: ja.
1: Ja, for det er jo aktuelt nå, og det er muligens en del som lurer på hvordan går vi fram, hva er viktig, og hva bør vi gjøre, og hva bør vi ikke gjøre.
0: Mm. Men vi har altså fått tips nå på telefon hos oss på SMS.
1: Det stemmer det.
0: Om noen vi kan...
1: Har vi i hvert fall et utgangspunkt hvis vi er interessert i det.
0: Ja,
1: det men vi hører gjerne fra lytterne hva deres både opplevelser og tips.
0: Ja, hvis dere er soppfolk og plukker og har noen tips rundt dette med sopphøsting, så gjerne send noen ord på en SMS, så skal vi ta det med på lufta i løpet av sendingen. Og nå trenger dere telefon, ha den klar, og tekstmelding og alt det der, for nå skal vi kjøre i gang konkurransen på lufta.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, hva har du laget til i dag til oss?
1: Du, vi har laget en lekker suppe, vel å merke uten sopp, men en suppe som består av 14 bokstaver, som lytterne skal sette i riktig rekkefølge for å komme fram til dagens løsning. Så nå skal jeg lese de bokstavene, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet. Så har vel du din metode etterpå som du tar. Ok, de 14 bokstavene er F. Foxtrot, R. Romeo, U. Uniform, K. Kilo, T. Tango, R. Romeo, A. Alfa, K. Kilo, L. Lima, E. Echo, K. Kilo, Y. Yankee, K. Kilo, Y. India.
0: Mm. Det var 14 bokstaver. Jeg tar og putter noen guttenavn på de her i full fart. Vi har F. Fredrik, R. Rikard, U. Ulrik, K. Kalle, T. Thor, R. Rikard, A. Arne, og så er det K. Kalle igjen. Så har vi L. Lars, E. Erik, og så dukker det opp en K for Kalle igjen, og så får vi Y. Yngve, og så er det nok en K for Kalle, og så får vi en I for Ivar. Er det mange K'er her egentlig? 1, 2, 3, 4 tillegg.
1: Ja, vi ser, ja.
0: Er du enig der? 4 K.
1: Ja, det må det vel være.
0: Det det. Mm. Dere skal ha 4K I dette suppa her, folkens.
1: Ja, og når dere har fått dette I riktig rekkefølge, dere kan enten ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Dere kan også sende en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Der må dere selvfølgelig skrive løsningsordet, skrive navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Alle som sender løsning med på en dagspremie, I hvert fall trekning av en dagspremie, verdi 120 kroner, og da kan dere være mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Dere dessuten med på trekningen av en ukespremie som vi trekker på fredag, det en pakke med flakslått. Ja. Og konkurransen går frem til 11:45.
0: Og så skal dere få litt hjelp på veien, for du har et lite hint å komme.
1: Vi har et hint, og hintet har dessverre vært for mange av dette I sommer.
0: Det har det, helt klart. Det har altså dessverre vært for mange I sommer, det hintet. Så kan vi jo nevne sånn I full fart at gårdagens løsningsord.
1: Ja, det var musikkfestivaler.
0: Det var musikkfestivaler, for dere som lurer på det. Nei, men da har du en jobb å gjøre der ute hos deg, Anders, og så kommer vi tilbake til deg etter 12:00.
1: Da skal jeg ta telefonen.
0: Vi gjør det. 76 11 40 50 numret til Anders, eller løsningsnordet navnet ditt på hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til 11:45.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var den svenske gruppa Kent, og du fikk de andre. Da skal vi til Andøya, for der er det sånn at fiskerne mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy. Nå krever de at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre plasser langs kysten.
1: Her fiskefeltet et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
2: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
1: Ut her så har du Bleiksuppna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
2: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
1: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
2: Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
3: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
1: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
2: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
4: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener og øver, og derfor ønsker vi å fortsette å øve.
1: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
5: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
1: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og reporter i saken her, det var Monica White-Martinsen, NRK Nordland. Og til slutt så hørte vi Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag. Nå skal vi til Taylor Swift på formiddagen i Radio Bø.

0: Du hører Taylor Swift med Opalite på formiddagen I Radio Bø. Nå det tid for nyheter hos oss.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Låta kom ifra Westlife, du fikk Bap Bap Baby, og da han Ted og han Anders tilbake I din radio, det formiddagen på Radio Bø, som kjører en knapp time til. I denne timen så skal vi besøke Sanne Aronsen, hun 16 år. Hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset I Kvæfjord, så vi skal en tur innom der. Så skal vi nå akkurat ja, I dette øyeblikk ta med oss en melding fra politiet I Nordland. Politiet I Svolvær har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler. Ingen personer skal være skadet, men det har oppstått en del materielle skader på bilene. Politiet har gjort undersøkelser på stedet. En person får førekortet beslaglagt. Det ikke mistanke om ruskjøring. Det opplyser operasjonsleder Stig Østbø I Nordland politidistrikt. Men altså, politiet har rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt på flere parkerte biler nå I formiddag, og det har skjedd altså i Svolvær.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi ha fokus på været de neste minutterne, og da skal vi koble inn linja til Meteorologisk institutt oppe I Tromsø. Der det han Håvard Thorseth som vakthavende meteorolog. God dag oppe I Tromsø, Håvard.
2: Ja, hallo.
0: Det en smak av sommer I Nordens Paris I dag?
2: Ja, her har vi det ganske grått forløpig, men det nok litt bedre nedover I Nordland. Der det vel begynt å bli sol og fint I dag.
0: Ja, I hvert fall I Vesterålen så har sola tittet frem, og det vi jo veldig glad for det ikke vært for mye av den I juli måned, så vi krysser jo fingrene for august at den skal bli fin. Vi har tatt kontakt med deg, Håvard, for å få litt værprognoser for dagen I dag og fremover, og skal vi ta dagen I dag først, hva sier prognosene dine?
2: Ja, I dag så ser det egentlig bra ut, det ja, det har klarnet opp I så godt som hele Nordland. Det henger kanskje igjen litt bygger aller lengst nord på Andøya, men ellers det for det meste fint vær og forholdsvis rolige vindforhold også I dag for det meste. Og sånn fortsetter det utover dagen. Øker kanskje på litt vind med fra nordøst. Utover kvelden så kan komme opp en nordøstlig frisk bris ute på kysten. Og temperaturen også jo på vei oppover, en sånn ja, mellom 12 og 15 grader nå, men det blir nok litt varmere utover ettermiddagen.
0: En fin dag mange plasser I vårt langstrakte fylke, og hva sier prognosene for I morgen? Da det torsdag.
2: Ja, I morgen så fortsetter det med mye fint vær egentlig for ja, særlig nordlige deler av Nordland egentlig får fint vær. Temperaturene stiger litt så sånn type litt indre strøk, Ofoten for eksempel kan komme opp I en rundt 20 grader. Ute på kysten så det nok litt sånn nordøstlig vind som kanskje gjør at det blir litt kjøligere. Men fortsatt mye sol og gode temperaturer I morgen, særlig først på dagen. Så utover dagen så trekker nok inn litt skyer og kanskje litt regn til Salten, mens nord for Salten så blir det nok for det meste oppholdsvær, kanskje ytterst I Lofoten og sør I Lofoten kan det komme litt regn, men for det meste så holder det seg med oppholdsvær også I morgendagen.
0: Så I morgen så det nordlige del av Nordland som antageligvis blir værvinneren da?
2: Det ser sånn ut.
0: Ja, og så det plutselig fredag, og vi litt spent på fredagen og inngangen til helga.
2: Ja, det ser vel ut som fredagen også kan bli ganske grei. Det nok litt kjøligere luft som kommer inn, og litt mer skyer fra havet, men ikke mye nedbør, I hvert fall ikke I Lofoten og Vesterålen, kanskje noe mer nedbør I indre deler. Så men I utgangspunkten en grei dag også på fredag, men ikke like mye sol som I dag og I morgen.
0: Mm. Vet ikke om du har hatt tid til å se inn I helga?
2: Ja, jeg har sett litt på det, og det, altså, detaljene litt usikre, men I utgangspunktet så ser det noe mest sannsynlig ut som det blir dessverre mer tilbake til til skya og regnvær I helga, som det ser ut nå, men det jo fortsatt noen dager igjen, så det litt usikkerhet der.
0: Ja. Da var vi vel gjennom det hele, var ikke det?
2: Jeg tror det.
0: Ja, veldig bra. Da har vi full oversikt. Takk skal du ha, Håvard Thorseth, vakthavende meteorolog ved værvarslinga oppe I Tromsø. Så får du ha en fin dag på jobb videre.
2: Takk det samme.
0: Så har vi jo hentet inn noen temperaturer fra målestasjonene tidligere I dag. Vi kan jo se litt på de. Vi har Andenes med 12 grader, Bø I Vesterålen 13, Evenes Lufthavn 14, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær I Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge der med 13 grader. Myre I Øksnes der også 13 grader. Og så det vel innhavet på Hammarøy som hadde den høyeste temperaturen på våres oversikt fra klokka 11 I dag. Ja, faktisk, da var det 15 grader på innhavet. Brumles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Du hører på formiddagen I Radio Bø. Anders han har full trøkk på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi snakker jo da om våres bokstavsuppekonkurranse der du kan stikke av med en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne trøkketurser til våres radiobingo. Og så det jo snakk om en pakke med flakslodd på fredag som ukespremie. Det hele dreier seg om 14 bokstaver hulter til bulter I våres bokstavsuppekonkurranse. Konkurranse der hintet har dessverre hvor for mange I sommer. Har dessverre hvor for mange I sommer. Ja, hva det vi tenker på med de 14 bokstavene? For bare gi deg rundt og ringe han Anders nå de siste minuttene, 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. Anders han har fullt trøkk og spennende der ute hos han, men det var da spennende hos meg også I liten stund her I stad, fordi at når man står og har direkte sending, og så blir skjermen svart, ja, og så blir han grå, og så ser du bare konturene av det du skal, ja, alt som på skjermen her for at vi skal kunne styre sendingen. At det blir bare grått hele greien, da begynte jeg å tenke på, oi, hva det som skjer nå? Vi har jo jobbet litt med oppdateringer i helga her på våre datasystemer. Det var litt spennende, men nå slo jeg av skjermen, og så slo han på igjen, og så ble han helt fin igjen. Så hvis jeg nå trykker sånn, ja. Så gjør maskinen akkurat det jeg vil han skal gjøre. Skal kjøre musikk fra bandet 088. De fra Bødi. Her skal du få gjøre det du vil på Radio Bøs formiddagssending. Kos deg med deg.

0: Ja, gjør det du vil. Det var oppfordringen fra bandet 088 som fra Bø med ho Ingrid Thorsen i spissen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Jeg skal ta med litt informasjon angående MFST-ting som går mellom Andenes og Gryllefjord. De har fått litt tekniske problemer i forkant av den første morgenturen i dag. Det forteller kaptein Børge Jonsen. Han sier at vi kjører på, så vi kommer oss gradvis inn i ruta. Vi regner med å være på normal tid til siste turen. Han kan ikke si så veldig mye om hva som var årsaken, enn at det var tekniske problemer som da gjorde at de fikk forsinkelser. Så litt tekniske problemer på fergesamband med MF Stettin, altså som går mellom Andenes og Gryllefjord. Torghatten melder at de har forsinket avgang resten av onsdagen med omtrent 20 minutter. Det gjaldt altså fergesambandet Andenes Gryllefjord MF Stettin. Litt andre ting og tang i trafikken. På fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes så er det et veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og på torsdag så er det stengt mellom klokka 7 og 15 fram til den 12. august. E6 ved Møllenfossen i Sørfold er stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. Og så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skiltet. Og der er det sånn at utrykningskjøretøy de kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Denne uka er fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag frem til 5. august, altså i dag. Omkjøring er skjelta og busser i rute slippes gjennom der. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflog-Elva og Innerflog-Elva. Bærflog-Elva skal det vel være, og Innerflog-Elva i Sørfold, ja. Der vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Det var på E6 ved Møllenfossen. Så skal vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Også er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21.00. Skulle det skje noe der ute i trafikken i Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, som våre lyttere bør få vite om, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigefiletøye, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet det. du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Celine Dion, I Love You på Radio Bøs formiddagssending. Sanne Aronsen, hun 16 år, og hun har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé på Lysthuset i Vik i Kvæfjord. Da Radio Bø tok turen innom på lørdag, så var rekesmørbrød, nystekte vafler, kanelboller, kake og kaffe kommet på kafébordet.
1: Ja, nå står vi og venter. Det har kommet noen allerede, men vi forventer at det blir å komme flere av. Så. Mm.
0: Du, hvordan startet denne kaféen?
1: Det startet med at jeg hadde litt lite penger, og så sa jeg hjemme at jeg hadde lyst på en jobb. Og så kom han pappa hjem en dag, og så sa han sånn, ja, jeg ordnet deg jobb. Jeg bare sånn, ja, hva er jobben liksom? Og så sa han at jeg skulle jobbe her, for han pappa har jo hjulpet her når det har vært fotballkamper og sånt. Så egentlig så tror jeg han kødda litt, men jeg tok det seriøst, og så ble det nå bare til at det ble en kafé som vi hadde åpent hver helg, og så nå er vi på tredje året.
0: Du var 13 år da du startet. Hvordan var starten?
1: Altså, det var jo, altså jeg måtte jo lære meg hva vi skulle gjøre, og så lagde jeg til og med en liste med sånn alt jeg skulle gjøre klart før kaféen begynte, men nå har det liksom, nå sitter litt, så nå vet jeg hva jeg skal gjøre når jeg kommer hit liksom.
0: Det er jo masse kake. Hadde du så mye kake når du startet første året, eller har det bare blitt mer og mer og balla på seg?
1: Ja, altså vi startet jo med, altså vi har jo litt mer utvalg nå enn vi hadde sånn i begynnelsen. Og så er det jo, altså vi får jo også prøve litt nytt hele tiden, og så er det så mange som er så flinke og hjelper oss med at å lage kake, og så har han, og Bjørn som har, går her, har hjulpet oss med egg, sånn at vi får egg til å lage litt forskjellig til rundstykkene og det vi trenger egg til da. Så jeg baker de kjeksen, og så er det jo mamma som er flink også, og han pappa, og han Arne, og så er det jo Lisbeth og familie som hjelper til og venner. Så det er veldig hyggelig.
0: Du, hvem er det som kommer innom når det er helg? Er det de lokale, eller er det turister, eller?
1: Det er mest de lokale, og det er jo også veldig hyggelig, men altså, vi har fått folk fra Harstad, det har jo kommet noen som har vært og syklet, og så har de lagt ut på en sånn sykkelgruppe i Harstad at vi har kafé, så det var jo veldig hyggelig. Og så i fjor så kom det en sånn minibuss med masse turister, og det var også veldig spennende. Så de kom jo litt fra overalt, og det var veldig koselig.
0: Ok, minibuss, plutselig masse folk, ble travelt da?
1: Ja, det ble litt travelt, men det gikk fint. Ja.
0: Og det er altså tredje året, og du må fortelle litt om det her lysthuset som det heter. Det er jo en liten avstekker fra hovedveien. Det er et lokale, da fått navnet lysthuset. Du må fortelle litt om det.
1: Jeg vet ikke så mye om navnet egentlig, men det er jo også, vi leier det også ut til Airbnb, så folk kan bo her når de har lyst til å være her litt også. Og så har det jo, det har jo før vært en skole, så de har jo bygd om til det her. Men det som navnet står for, det husker jeg ikke helt.
0: Milkshaken din. Hva er det som er hemmeligheten med denne milkshaken din?
1: Jo, altså, den milkshaken begynte vi med i fjor, og så ble den milkshake-maskinen vi hadde da, den var ikke så bra, så vi kjøpte en igjen. Og så, den funker veldig fint, og så har vi jo en hemmelig ingrediens i milkshaken vår. Så har han pappa kalt milkshaken for at den er søtere enn midnattssola.
0: Og den hemmeligheten, den holder dere hemmelig?
1: Ja.
0: Du har uteservering også?
1: Ja, vi har åpent ute. Når det er så godt vær som det er, så er det mange som synes det er fint å sitte ute og spise og snakke med hverandre. Mm. Så det er veldig populært å sitte ute her.
0: Mm. Men det som du får av inntekt for å drive kaféen, går det til lysthus, eller er det de eier lønn, eller hvordan er det?
1: Altså, noe av det må jo gå til liksom, til drifta, liksom. Mm. Men jeg får jo litt selv også.
0: Og nå er vi kommet i august. Hvor lenge skal du holde gående i år med kafé?
1: Det står på Facebook hvor lenge vi skal være åpent. Det blir nå i hvert fall opp til skolestart.
0: Er det sånn at du tenker at dette vil jeg gjøre til neste år også?
1: Ja, og pappa har sagt at han tror det blir til neste år også, så jeg tror det blir det. Og det er jo veldig koselig, så det går egentlig ganske greit.
0: Så det er en litt sånn familiebedrift, men hvem er sjefen?
1: Det er vel egentlig han Arne som er sjefen, vil jeg si. Men de pleier jo å tulle litt med at jeg er sjefen, men det er mest sånn han Arne.
0: Og så har du god hjelp fra mamma og pappa, og Trine Lise og Bjørn.
1: Ja, og mamma kommer hit, og så hjelper hun hvis dette er noe jeg trenger

0: Bak her, eller så og så hjelper hun med å plukke blomster og pakke kake.
1: Da venter vi bare på gjestene. Tror du det blir en travel lørdag i dag?
0: Ja, jeg håper det blir ganske fint, for vi fikk jo jeg ble jo intervjuet forrige helg, så vi håper nå at det har vært litt sånn reklame for kaféen, at det kommer litt flere.
1: Ja, alt klart nå til kaffebesøket. Er det noe du må sånn siste finpuss?
0: Ja, nå tror jeg det meste er klart. Vi venter nå bare på noen kanelboller, og så er det klart.
2: Det var hun, Sanne Aronsen, som altså har skapt sin egen sommerjobb ved å starte Sannes sommerkafé. Og den finner du på Lysthuset i Vik i Kvæfjord, kan varmt anbefales. Og hvis du går inn på Facebook-siden til Radio Bø, så har vi lagt ut noen bilder fra kaféen til hun, Sanne. Og da skjønner du alt, når du ser bildene og alt det gode hun har på sitt kafébord, ja, så får man vann i munnen, altså. Vi skal litt tilbake til Lysthuset, fordi at dette bygget har jo en historie. Det har vært brukt til både skole, forsamlingslokale og faktisk også til bedehus. Og du skal få litt mer fakta rundt Lysthuset i Kvæfjord når vi skal tilbake dit i morgen.

0: 10.000 heter låta, og han kaller seg for kaptein, han du fikk her i Radio Bøs formiddagssending, 7,5 minutt over halv ett.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt en konkurranse gående fram til 12:15 i dag. Skal vi se litt nærmere på den. 14 bokstaver. Der var det et hint at har dessverre vært for mange i sommer. Ja, Anders, jeg har nå sett litt inn til deg, og du har nå hatt en del å gjøre, det har du fått med meg.
3: Ja, du har det, ja.
0: Ja.
3: Det har vært en par rush. Først når vi la det ut klokka 11, så var det veldig mange som ringte ganske tidlig. Og så blir det jo et litt roligere inntil vi har den på lufta, og da... Da øker det på igjen, så i dag har vi faktisk fått 40,
0: ja.
3: 40 riktige løsninger. Vi har fått, løsninger som ikke var riktige også.
0: Og
3: det, kanskje, kanskje den beste var der, for det stikkordet var jo, har det vært mange av dessverre i sommer.
0: Har dessverre vært for mange av i sommer, ja.
3: Ja, da fikk vi til svar regnfulle dager.
0: Ja, stemmer det med bokstaven?
3: Det stemmer veldig dårlig med bokstaven, men ellers så stemte det jo med hintet.
0: Men de har jo helt rett i at, ja da, det har vært svært mange, svært, dessverre for mange i sommer.
3: Mm.
0: Regnfulle dager, så dere har et poeng der dere har svaret, ja. Men det var ikke det vi skulle ha i dag, vi skal straks avsløre løsningsordet. Hvor skal vi igjen i dag?
3: Vi skal forhåpentligvis til Lofoten. Hallo, har vi noen med oss fra Lofoten?
4: Ja da, det har du.
3: Ja, hvem er det?
4: Det er jo Lille Grete Tennes Johansen fra Leknes.
3: Ja, og du, er du på Leknes nå da?
4: Nei, jeg bor i Ramsvika, det er bare en 5 minutter unna.
3: Mm-hmm.
4: Det er alltid at det går fort du kjører.
3: Akkurat, ja.
4: Ja da.
3: Du, ja, hva du styrer med i dag?
4: Nei, jeg var på sykehus hos mannen min, han har lungbetennelse, han ligger der, og så var det en tur, og så nu, og så når jeg kjørte hjem, så, eller, jeg har ikke løst rebus nå på flere dager, for det har skjedd så mye, så satt jeg og så det på sykehuset, men så hadde jeg ikke noe å skrive med, så tenkte jeg meg selv, det må jo være der, så ringte jeg når jeg var på tur hjem.
3: Ja, det er jo godt gjort å bare ta det sånn uten å skride ned, eller se det framfor seg.
4: Ja da.
3: Nei,
4: så nå har jeg fått på meg shortsen, så nå skal jeg gå ut og kleppe der, ikke robotklepperen klepp.
3: Akkurat, ja. Så det er shortsvær?
4: Ja da. Han er 16 grader og sol, og det er kjempetemperatur der, for oss har ikke hatt noe.
3: Nei, det må vi jo si.
4: Og det er jo sol og fint vær, så, og nesten helt klar himmel, så.
3: Ja, det er jo strålende i forhold til det som har vært.
4: Ja, huff, herlighet, det skal vi ikke snakke om. Nå blir vi bare deprimert.
3: Ja, nei, nei, det gjelder å leve i nuet og ta de...
4: Jo da, man må bare utnytte de dagene man får, så det er ikke noe annet å gjøre.
3: Det er helt klart.
4: Men det har vært en trass i sommer, det har det. Det har jo mer høst.
3: Det kan vi vel være...
4: Jeg hadde sønnen min som bor i Drammen, han var hjemme nå, og de fyra faktisk i ånden, og de måtte spørre om det var klikket for dem. Ja, de synes det var så kaldt, så dere må bare holde fred, for dere hadde over 20 grader siden i mai. Ja.
3: Ja, nei, de må ikke komme der, altså.
4: Neida, det er sant, ja.
3: Du, men ellers om sommeren, hva du liker å gjøre om sommeren?
4: Jeg liker å gå i fjellet, så liker jeg å være ute når det er fint vær, og ja.
3: Ja. Vi hadde jo tidligere et innslag og, på, som gjaldt sopp og soppsanking. Det er noe som du...
4: Nei, det har jeg ikke prøvd meg på, for det er alt for redd for at jeg skal plukke noe som er feil.
3: Du er...
4: Men jeg kunne gjerne tenkt meg til å lære meg det også godt, for jeg synes det er veldig godt med soppstuing når du har... Når du har kjøtt og biff og...
3: Ja, og da er det jo ekstra artig at hvis du har plukket den selv.
4: Ja, nei, jeg har en nabo som bruker å plukke seg. Jeg tror jeg må bare kakke meg på lag med henne.
3: Ja, gjør det. Får du et lite kurs?
4: Ja da.
0: Høres ut som vi er i samme klubb, Lille Grete, når det gjelder å være livredd og... Feil,
4: jo, man vet jo aldri. Altså, det er jo greit hvis man har, gått, altså, man har blitt opplært og lest hva du skal plukke hos denne her, men nei, det tar jeg ikke sjansen på, for jeg har fått skikkelig opplæring. Nei,
0: men du stoler på naboen?
4: Ja da, hun er veldig flink og lager til mat, hun lager veldig mye med sopp, så det, hun har sikkert fått opplæring i plass hun også, så det tror jeg. Mm. Jeg ser jo, de har jo ikke vært syke etter det de har spist, så da stoler jeg på det.
3: Ja, men ellers når det gjelder naturen, bærplukking og sånt.
4: Ja, jeg liker å plukke tyttebær.
3: Ja?
4: Ja, det må jeg ha. Blåbær, ja. Jeg kan jo plukke, men jeg synes ikke det noe artig å plukke. Blåbær, mener jeg.
3: Ja. Ja, litt tidlig for tyttebær, da.
4: Ja, det er tidlig. Mm. Ja, men jeg ser jo, de plukker jo masse molt nå, og folk har jo begynt å plukke blåbærer også. Det er noe i hvert fall i vekka siden, eller kanskje det er mer siden de begynte å plukke her.
3: Ja, det tror jeg nok.
4: Ja.
0: Jeg tror det er molte til de som vil ha, for å si det sånn.
4: Ja da, det er det helt sikkert. Jeg ser jo, de legger jo ut på Facebook hele tiden de har vært, og det, det ser ut for at det er masse i år så.
0: Ja, og noen selger og gjør seg gode penger på det også.
4: Jo, de gjør jo det. Ja. Og jeg ser jo stadig vekk at de aventerer både etter å få kjøpe både blåbær og molte. For det er jo ikke alle som har mulighet til å komme seg ut i fjellet og i marka. Så,
0: Nei, det er sant.
4: Ja da.
0: Ja. Nei, vi har jo ringt deg fordi at det var
4: ja,
0: den her...
4: Ja, jeg må jo være siste, men han tok litt feil, for det var nummer 41.
3: Ja, det skulle jeg jo si til deg. Du skjønner at det var en forskyvning der. Sånn at, ja, det var noen som ringte inn, og så ble de skrevet opp, og så var det ikke det de skulle snakke om, og dermed så var det, stod der en blank og lenger opp.
4: Ja, men det kan jo gjøre det samme, men det var jo veldig koselig at dere ringte.
3: Ja. Nei, så ble alle fra cirka 30 flyttet opp et hakk, så derfor var det.
4: Ja. Ja da, men allikevel så var det jo et fint tall du fikk.
3: Ja da, det var det jo det.
4: Og du skal ikke klage på det, husk på det fint vær, så det er mange som er ute.
3: Neida, 40 innringere er bra.
4: Ja da, det er det.
3: Men da er vi kommet kanskje så langt at vi skal røpe hva som var løsningsordet.
4: Ja, det var trafikkulykke.
3: Stemmer det, her kommer en fanfare. Ja.
4: Tusen takk.
3: Du, det er jo noen av de som jeg snakket med i dag, sa Rengting, og har fortelt at ja, vi har nesten vært involvert. Vi har sett noen skumle situasjoner og så videre. Har du vært borti noe som har skremt deg når det gjelder trafikken?
4: Ja. Jeg skulle faktisk kjøre hjem fra sykehuset i går. Nei, ikke i går, det var på mandagen. Og jeg kommer kjørende, så plutselig så kommer det en svart, ganske sånn stor Volvo. Og liksom, det var en utenlandsk, jeg tror det måtte være kinesisk. Han har jo ikke styring på bilen. Og jeg så bare før med det inferno, altså, som kom til å skje.
3: Mm.
4: Men heldigvis så kom det ingen ned fra sykehuset. Så jeg kunne legge liksom bilen godt ut.
3: Oi, du måtte gjøre det, altså.
4: Jeg var livet sikker på han kjørte i meg. Jeg var helt skjelven.
3: Mm.
4: Ja. Så...
3: Men
4: det er jo mye ulykker i Lofoten, både med både bobiler og helles andre turister, for de sitter jo og ser i fjellene og på naturen, de følger jo ikke med på veien.
3: Nei, man har jo lest forskjellige.
4: Så jeg kjørte Kabelvåg i går, bare med noen, og da var det, altså, det var helt vanvettig. Og så kjører de jo så lavt, eller de kjører jo, plutselig så kan de være bare i 40.
3: Mm.
4: Og du kommer ikke forbi de heller, for de ligger så langt ut i veibanen.
3: Nei, og det, da skapes farlige situasjoner.
4: Jo, og det er jo det som er når de kjører så sakte, så når, med en gang mange ser at det er i strekka, så gasser de jo på, Och får du då någon emot dem som har samma fakta så är det ju... Nej.
0: Jag hade ett längre upplevelse på lördag där jag kört hem från Kvæfjord. Då var det en bil som låg mer på vänster sida än på höger sida. Så det var inte någon fin upplevelse.
4: Nej, det är inte. Och så ser jag, de har ju de där selfie-stangen som så de sätter mobiltelefonen på. Plötsligt när du kommer körande så kommer det i stang ut genom vinduet. Uff. Det är ju sådana du skvatter nästan till.
0: Nej. Det är inte bra.
4: Nej, det är inte det.
0: Så... Vi oppfordrer alle sammen til å kjøre forsiktig, hold dere på den siden dere skal være, og det en ting dere skal gjøre når dere sitter bak rattet, det at dere skal bare kjøre bil, dere skal ikke holde på med noen andre ting. Sånn
4: ja,
0: er det bare.
4: Men jeg forstår ikke hvorfor de ikke heller kan stoppe og kjøre ut på det, for ja. Det er masse utkjørsler, og så stopp og så ta bilder.
0: Du har et poeng der.
4: Ja, men jeg hører jo en som leier ut biler i Svolvær også, altså han sier det jo til de her, hvordan de skal... Hvordan de skal oppføre seg i trafikken i Norge. Mm. Og særdeles er det i Lofoten, og sikkert i Vesterålen, der veiene er smale, og ser bare sånn som vestover til å, det jo, du kjører nesten med livet som innsats.
0: Ja, det bare å oppfordre folk om å kjøre forsiktig, husk på det.
4: Ja, det ikke noe annet å gjøre.
0: Vi skulle gjerne tatt det på både kinesisk og tysk og flere språk.
4: Men det, ja, det må du ta.
0: Det tør jeg ikke å ta. Ja,
3: vi var litt forberedt.
0: Ja. Lille Grete, vi må videre. Du skal få lov å velge en premie på gavekortet.
4: Ja, da tar jeg bingo-blokk, og den kan du bare sende på mail.
0: Den er god. Det skal jeg fikse.
4: Ja. Tusen hjertelig takk for å ha en fin dag videre.
0: Ja, takk Nå må du ut og klippe plan.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Ha det bra.

0: Hun heter Vanessa Paradis. Jolie Taxi fikk du på formiddagen i Radio Bø. Ja, Anders, vi snakket jo om en fotballkamp i går her i Radio Bøs formiddagssending, og det var jo da det belgiske laget med det fantastiske navnet som jeg ikke så flink å uttale.
1: Ja, men jeg tok det i går, så jeg regner med det din tur i dag.
0: Ja, Royal Union Saint Gilloisie,
1: eller en sånn. Det forholdet.
0: Jeg merket på TV også, så sa de bare Union en stund.
1: Ja,
0: også.
1: Men det er jo greit.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde jo, både jeg og du hadde jo tippet på en knepen seier til Bodø/Glimt. Vi hadde vel tippet 2-1 begge to.
0: Mhm.
1: Nå gikk det jo ikke sånn. Vi var vel enige om at det er langt fra den beste kampen vi har sett fra Glimt, sånn at resultatet er vi sånn høvelig fornøyd med.
0: Ja, jeg er bare spent på hva det resultatet har kommet til å bli. Det får vi noe aldri svar på hvis de ikke har fått den straffen, for eksempel.
1: Neida, sånne hypotetiske spørsmål, det kan man nesten ikke svare på.
0: Men det ble 2-2, så da står jo de her to lag.
1: Det ble jo 3-3 til slutt.
0: Det ble 3-3?
1: Ja da, det var jo to kjappe mål på slutten.
0: Ja, det var 3-3, stemmer det. Så da er de, så står de likt.
1: De står likt, ja, og da håper vi jo selvfølgelig på at Glimt skal fortsette den veldig gode heimestatistikken de har.
0: Mm-hmm.
1: Selv om man må jo spå at i hvert fall i Champions League i fjor, så hadde jo kanskje noen av de største kampene på bortebane. Men jeg holder nå som favoritt når det blir tirsdag, og de skal møte samme laget på Aspmyra.
0: Mm, det blir altså nå på tirsdag den 11. august 18.00.
1: Mm.
0: Da er det videre kvalifisering til Champions League.
1: Ja, og de, da skal de jo møte vinneren av Olympiakos og Nick Nijmegen fra Nederland.
0: Okay.
1: De spiller vel 0-0 i den første kampen i går.
0: Mm-hmm.
1: Så det er også der det du har gjort. Så det er jo spenning i begge kampene.
0: Ja.
1: Og da blir det dobbelt oppgjøret. Helt avgjørende hvem som skal inn i Champions League.
0: Ja, ikke sant.
1: I det aller beste selskapet.
0: Ja. Neida, vi krysser fingre og hopper på seier på hjemmebanen der de er vant på kunstgresset sitt. Og så regner jeg med at det kjente å være, jeg tipper at den kampen blir utsatt, så det blir liv og røre.
1: Ja, ja, det får vi da håpe.
0: Mm.
1: At det blir det.
0: Mm. Og så er det travle dager for disse spillere, fordi at nå på lørdag så er det en kamp i Eliteserien.
1: Mm. Så det er jo 3 dager imellom kampen i går, og viktig kamp i Eliteserien, bortekamp.
0: Ja, Vålerenga.
1: Ja, så da må de være i Oslo, og så har de heimekamp da på tirsdag.
0: Ja.
1: Så nå går det unna, og da var, ja. Så jeg vet ikke hvordan de gjør det, om de reiser hjem til Bodø, og så reiser til Oslo, og så tilbake til Bodø, eller om de kanskje reiser fra Belgia, og så blir de i Bodø til...
0: Ja, spør du meg, så er det bare omvei å få hjem til Bodø oss nå.
1: Ja, de er vel sikkert, litt flink på sånn logistikk som det der også. Så,
0: Mm. Vi kan se frem til flere spennende kamper med Glimt, altså nå på lørdag, klokka 14.00, så er det Vålerenga Bodø/Glimt. Og så er det da Champions League-kvalifisering mot Royal Union. Det skjer altså på selveste Aspmyra stadion på tirsdag i neste uke. Skal vi tippe noe resultat nå, eller skal vi bare gå og tenke litt på det?
1: Du,
0: jeg sier 2-1 denne gangen. Der,
1: ja, også, vel, jeg har jo ikke tenkt så mye over det da. Så jeg tror jeg skal vente litt, sånn at vi ser, det kan jo skje mye ting, blant annet med skader, før det blir tirsdag.
0: Mm-hmm.
1: Men du har vel ant at jeg er optimist, jeg.
0: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja.
0: Vi skal begynne å runde av, for denne sendingen er snart snippsnapp snutt ute, og vi skal lage den. Det er Ted Ivar Pølsen og han Anders Jonsen. Vi skal ønske velkommen til ny sending i morgen klokka 11. Da skal jeg ha Ho Frøydis med meg i studio på torsdag og fredag. Vi skal ta med oss Say My Love med Kygo, Khalid og Griffin fram mot nyheten. Tusen takk for oss, og nyt godværet vi har, ja, for noen timer. Ut og kos dere, folkens.